Aya ni tugitwarire Jehova mafataro maria turi na mukiro kugikia umuthi na nijui ni ekumamukira na ni egukorwo gikinyaniria maria muthi megukorwo magitwarana na wedi wake maria tukumuhoya macio ni diretikia ni egukorwo agikinyaniria na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni jitawa gathoni kireke muthikiriria tugie na ihinda ria gucokia gatho o tugitegaga mafataro maitu kuri mwathani mwene hinya wothe Mudhamaki mwene hinya wothe ni gukugosha tugukugosha kiroko hiki kiega ikiuriketie gukorwo turathimite na kio mwathani ni wega ni tondu wa gutwitikiria uthi nambere gukorwo twiho ni njui this is another opportunity ni mweke watuhe wa gukorwo na ni utuhega mweke nigetha tukarekebisha maundu maria tukoretwo tukimeka matari magiriru maitho-ini maku Ngai ukoragwo ugituhe kamweke kau na nigetha tucenjie tu rectify kuria o ithui tuthukangitie maundu ni tondu Ngai niwe tũririkanagia wombire andu arungiriru ukiumba andu ega maundu mega biũ tondu kĩrĩa gĩothe mawombire wakĩroraga ũkoiga it is good ũndũ ũyũ ndeka wĩta Ngai woigaga ũndũ ũyũ nĩ mwega na gũtirĩ ũndũ wombire ũtagũkenirie maitho-inĩ maku no ithui andu arĩa weyũmbĩire na mũhianĩre waku Ngai nĩmogomete nĩmeherete njĩra-inĩ ciaku na nĩo mwĩtaya makoretwo magĩkenia na ciana nyinyi nĩo mwĩtaya makoretwo nginya makĩoya mbica cia ũrathoni makoya ciana magaciruta gwĩka maũndũ moru na nĩgetha mambĩrĩrie kuoya mbica ta icio nĩgetha mambĩrĩrie gũciendia na kũrĩa maciendagia ati mambĩrĩrie kwĩgwatĩra mbeca na njĩra ĩhana ũguo njĩra njũru mũno ĩtarĩ ya gũgũkenia ĩtarĩ ya gũkũgũcithia ĩtarĩ ya gũgũkũmia ũgĩtũririkanagia rũciinĩ ũmũthĩ we nĩwe mũthabibu na ithuĩ Ngai tũkoragwo twĩ honge na honge tondũ inyitithanĩtio nawe we Ngai kĩrĩa cirabatara gwĩkaga nĩ gũciara maciaro o marĩa megemainie nawe mũtĩ wa macungwa ũci ũmenyekanaga nĩ wa macungwa

nitodo wagushiara macungwa na kuguo muti wa matuda omothe ni umenyekanaga ni muti muthebau kuringana na matuda maria urashiara na we ngai tondu we muthingu maciaro ma uthingu ni mora fatara gukorwo kiona kumana na kure ithwe maciaro me notheru ni mora fatara gukorwo ukiona kumana na kure ithwe ngai na rushine ruru ona tugi kugoshaga na gukunenehia na gukumia ugutugiria na gukwabararia tondu ni ufataraga kwamba kuigua ciugo ta ici tugithina mbere gutega mafataro maitu na kuri we ni twahoya kurekerwo. May you forgive us, Father. Ona ni haha gorogo gimemerekia tufarira enu. Mariorona ni goretu gime kama tari magiriru maitho ini maku gai. May you forgive me. Nitodo roiru adhakame noro na adherira. Na thini wafururi uyu koretu na maudu maigi. Maumiri na maudu maigi. Na maigi mamo na matirago teithia kana kukugoshithia gai. Nikohera turahera maya mothe Jehova. Rekera shiana shia kugai. Na nijui wadha nyigi. Na nijitho mudu wabiririe gwishika, biririe guthodeka, kuri akoretwa ye kama udu mani matara kugoshithia. Abiririe kurektifaye nitodu gaiwe mwega. No uthiete nabire na kutuhei hida. Uthi nabire kukuroge tuiga muwe. Dura tuiga muwe for the sake of it. Uinagitumikire githiete nabire kutuma utuige muwe. O mudu. Nitodu we niwe mwadhani. Na ni ushuthagiriria uri kuu gwa kuiguru na ni wikaraga ukionaga andu mari andu othe utuku wothe ni ukoragwo ukiona andu uri wothe mareka mitugo yothe ri makoragwo mari nayo we ni wonaga ukona ri marathinga to thingu na mahinda mari kwagi anduma ukona ri mareka maundu mawaganu na maundu mena magigi na magishiria ni mehithite muno ngai maitho ini maku. May you forgive us this morning. Ni shudha giriria. Aria othe maturaga gokothi. Uri ogite ini kiugia kugai kia udhamaki. Na mahida maria gai the wito wahe shugo ta ishigo shiaria. Uri ogite ini kia kugia udhamaki. Mwadhani ni wonaga atoria gokothi. Ni turafatara kuime nyerera muno. Mwadhani oroto igwiratha. We utuhoti thagia ginya gweshiria. We ukoragwo kimenya ginya shiko shito shire shio shio the. Todugutiri giko ona kimwe mudu oimagaraga guthie guika utokoragwo umenyete. Anyitani ya kia hinya ni ukoragwo kimenya kire moimagara guthie guika. Aria manyitaga tumwana magatu sodomize gai ni umenyaga uwo meshiria. Ona magiko uwo mareka no ukoragwo kiona. Are makoretu makiuraga na miri meigi gukorwo kirogoto kuria irarogotwo. Gai ni ukoragwo kimenya shiko ishi mathie gwika. Na ni turashikomithia thene wali ture ku Jesu Kristu. We ukoragwo wikara irigiti giaku ku iguru. No kona ororingi aturi agukuthi. No kamenya othio thiothi. Maciaro maria mathiete na mbere gukorwo magigushiarira. Paulo akiandikira kanitha wa Aroma. Na kiuga ati maudu mothe ni mathiaga wega hari aria medete gai gitu igwire tha gai na nigetha tukwende na nigetha maudu mathina mbere gutuikarira wega thini wa mishi ito thini wa fururi thini wa makanitha ginya thini wa biashara ishu turathimite nacio thini wa makabu ni maya twandikitwo thini wamo turenda kuona maudu magituthira wega. Ni tondu wa gukinyukia ikinya kana gutua matu makuga ngai ni tugukwenda na ngoro iyothe ni tugukwenda na hinya witu we wothe ni tugukwenda nginya na meshiria maitu mari mothe ngai tuigwiretha ugutu no guda kuhoya kiroko ikikia umuthi na ni njui ni wiguaga na kugu kuria guothe kuregenyukitwo ni ciana ciaku magikuhoya kiroko ikikia umuthi na nigetha macoke njira-ini ciaku ona ni ndi umwe waho ndahoya tu tha ciaku. Nigithi tuthi nabri kukuro tuki experience wedo waku wa magigania. Ukuro kutuwe date na guo. Na ni thank you gai. Na ni dagu tegira mafataro matiga nite gai. Todu ni jui. Adu matiga nite mena mafataro maige. Ashiria maku iriru nishia na shiao. Shia shukuru wa utumishi academy. Mwena wa giri giri. Na umadhiti nabri kukuro makihuru kia shia na ishi gai. Na mena maithori maige. And I know it will never be the same again. No gaini da kuhoya umomiririe umatiririre
maithori maya mathiete na mbere gukorwo makirira magithini na mbere gukorwo na ihida rie kuheshia na ciao a decent send off mwathani ridaguthaitha matirirere tu momiririe tu reke matikae kuhoteka niaria maithori maya umiriria ngoro ici ciikire hinya ngai horeria nguraro ici ni njui ni nguraro ciina ruo ruingi muno no cihoririe ni tondu ngai ni uri hinya na ni uri uhoti muingi muno na nigitha mahote guthie na mbere na thabari ya muhuro uyu wa riua because I know it is possible gutiri undu no mwe ungikurema ngai andu manacemania na maundu maingi angi mana mamukirwo ni manyumba na famili itiganite cigatigwo na ruo ruingi muno Agima gakua thini wa mitino ya farafara. Agima kagurara maturaga wheelchair inegai. Agima turaga mathiaga ginya na miti. Mwathani na matihotaga ginya kwirutira mawira ma uria marutaga hau kafere. Na kiria mekaga makoragwo makidepend na andu aria angi thini wa nyumba. Families ishio. Na nijui ruru rukoragwo rwiruo. No gutiriruo utangihota kuruboya kiroko hiki kia umuthi no tuike wa kuruhoreria ginya ruru rwa giku gia ciana ici giku kirari na ruru ingi muno but I know gai ni uhora ni uhonagia ruo ni uhoragiria ruo no roge guthira fiu no kuri uria wikaga ni tondu we wi gai ugu ni gudahwera sheria ya ona family ingi ucio the shingikuru shigicakaya Idashi hoira na nigitho tuike wago shio miriria. Because you are such an amazing, amazing God. Nororele shia na shia kumafataro omothe kana ni maduari muadhani utuike wako yo nidhania. Na kutuma kiugo kikifatara na gia. Na nigitho uhona ni uonekani. Yari amena madhina maa meshiria. Utuike wako horiria meshiria. Maya nitoduwa gima turaga madhivitari maa mental hospitals. Na nigitho utuike wago shira kuduko umeshiria maya mashokane uria kwa gireire. Na rio the tukurago tuina meshiria mega. Meshiri maru geriru nituhotaga kuika maudu na makame njekana mudo shio dari na dhina wa meshiri we say thank you nitodo wenu uhoti thagia omudu kuhota kukuruwa geshiri na kugo ni thank you ni kukuru utura adhimite na meshiri ya mega gai areme na merimwea goro nituwa maiga mokoi ni maku goro shito ni ilalu tawira wega tutiri na madhina magoro muadhani ni thank you no nituwa lirika na areme na madhina magoro mena merimwea goro na nigedho tuike wa kumahonia kiroko hiki kia umuthi agimena mirimu ya mahuri mwathani ni toa madhaitha nirira na nigetho tuike wa gutaburukia guoko gwaku matuike akwa mukirohonio thine walitwa ria ku Jesu Kristo aria twina ugima wa mwiri tureigua shiga ciana ku thine itire na mathina mwathani ni kuga turoiga ni thank you tuheroro aria tuhana naja mwathani ni turoiga ni thank you maguru maitu matire na thina ni twagutia moko maitu tumatiri na ruo ni twa kugosha kiroko hiki kia umuthi mwathani ni wagirire na ni njui gutiri undu nomwe utangihota gwikira ciana ciaku ni tondu wa mawiko maria wekaga ona mahinda maria wakoragwo wi muhuro uyu wa riua mutumia ore waturite oirite thakame handu ini hame ya kaikumi na eri ni njui ni ashabagio ni ashukagwo muno no mahinda maria akinyukiri ikinya agituo matua akimenya kiria gwika ni kuhutia agicurikia nguo yaku ena witikio ni kwamukira amukiririo honio na ngai witu ukimuonia wetikio waku niguo watuma thakame yaku eniare uguo ya niara na kugo tukite hari wetu na wetikio munene muno na tugietikie ginya ari matari na mawira ngai ni ugutuika waku mahe ni tondu wi muheani tugietikie kuri ihiko ci na mathina maingi ngai ni gukugia na kuhorera ngai the witu andu matigukanirira mabiririe guitaniriria acid mabiririe kuragana ni gukomithie turakomithie ciko ici thini wa mecie thini wa litore ku Jesu Kristo na nigetha aria mahikanitie kwambiririe kuhorera thini wa ritwa ria ku Ngai na andu mabiririe kwendana ougu waturirikanie kiroko hiki kia umuthi maundu ni maikaraga wega ni mathiaga wega kuri aria makorogo matuite itu ria gukorwo makwendete na njiriri yagirire na kwa hivyo tunaomba tutusaidie kukupenda tu ougu tu Ngai na nijui ni gukuhotekeka na maundu maria moru nimegutuika ma kuhotoma thini walitwa ria ku Jesu Kristo maundu maria mege mainie notheri nimo mekuhota na ginya thini wa bururi witu o thini walitwa ria ku Jesu Kristo uguo niguo twa kuhoya kiroko hiki kia umuthi Ngai witu mwega turore muthenya wi wothe kumokia biriria Ngai ginya mahinda maria tugukorwo tugicokereria ciikaro citu rathima ciana ciaku
makiumagara guthiu matho onare matari na gwa guthie ngai ni ba dama thaithanirira na kuriwe magithie gucaria ibaru ire makorogo magicicaria cia omuthenya omuthenya reke matuike aguciona thini wali tore ku ngai na nigetha matike gucokerera families cia matari ona ki ngai especially guku gukorogo gukirarirwo ni dahoya gutige gucoka kurarirwo ni tundu wakwagairio ngai ni daguthaitha kuri angi matahotete nginya kuri ha nyumba ciao mena aria sishiganirire ti tondu wakwenda kwao ni tondu matire no hoti wa guikaraga makirihaga rent na mwathani ni dama thaithanirira nigetha matikae kuhingirwo nyumba matikae guikio ja matikae go auction oido iria ngai umarathimite nacio maiguire tha mwathani na nigetha mone ni gukuguku marirutaga wira makona cia kuigana nginya cia kuhota kurihaga nyumba ici maikaraga no kuri ari utoti theti ngai the witu ni thank you muno muno muno nijui maudu tutihotaka kumetithi tumekaga na hinya witu. No neitha utuigwire ire. Ogu utuigwire ire tha ngai. Kiigwire aya othe mena mathina matiganite. Nini wa muturire wa o ngai. Niwega ngai. The Pharisee do tuika cia gukinyanira. Iria cigukuru cigithio muthenyo wa umuthe ngai. Mahoya macio ni mutwatega ni maingi. No roho waku arothi na mbere gututhaithanirira. Rito ni la Kristo Jesu twashoke agatho kuhana gwitikia na ithuothe tuge amen and amen na rito reithe na rea mwana na rea mwumutheru negotuike uu mitabo ya kame mekayo kamwige muthikiriria.

0: Okay.
1: Ano ukaruru uo gathigane yonekangaga.
0: Eh.
1: Na ndi ndona broker sharp teo.
0: Eh.
1: Johnny akorogwe ziragia kwendia kwendia kwendia.
0: Okay. Nikore broker ta ziragia kwendia.
1: Eh riu he ndi ko ihurukite. Ndingi ni endirie.
0: Eh okay.
1: Riu nikure rari.
0: Eno okay go broker joge go kire ingi. Eh okay.
1: Riu magia na kana kandengi. Ndi mare hane iguruki jambe yo kiuria Johnny. Wewe nikiruwe. Kobe ka ni kayina ngoma. Ndine ki ndine ngire nurenda. Luaro yere sirio we. Tere digete gire no renda.
0: Wana jione kwa dia.
1: Eh wana jione kwa
0: dia. Ah, mau de mere mana ihe nya wa bere thoko to higurire na to higuraga thoko eno rocine rwa tene thoko ikoragwe ri tene. Ano dikagia ndo makiuga wa horo amaligite moigaga ne tene boga itana hoha one no thoko to higuraga tene ne getha we waingira haha ogore kire ufataire ogore kire ureda na guko ne gukoragwo we kwa mwanya tita thoko irie ingi thoko irie ingi uthia gutarirwo no kerwo kindu kire ureda ukwenderio mbeca cigana na ri thoko eno itu ukoragwo na we yathi wothe we no we amuragira ukoiga kire ureda ureda gukigura mbeca cigana ne kire ureda guko kwina thimu kwina ma TV kwina malele kwina sofa sets kwina bobo sia mai kwina mitabo ya irrigation, kwena mitabo ya sora, kwena maliko, kwena duthi, kwena yes. Ngobe.
1: Kabisa, stoko.
0: I mean, ito ni nyingi. Kwena fuel card, kwena guo.
1: Yes.
0: Ya modoge, kiriro stoko ya viashara yake, kuligana na viashara yake. Nereko stoko wa kuthiro ya giriga na limonea mirogwe tano. Doigire edho koine.
1: Yes, doigire na *420#. Hinya *420#.
0: Yes, usinudo wa bere wa keri. Deto jega kuriwe, urutaga wira na gali. Unatoginyo kwa kiruta wira na gali. No kowe na kakali. Kukaleo thiaga na kowira na deto no jega yumete kule kwa vegia NCBA. NCBA mara kwena mokete na mutaratara leto wa fuel cashback ndego shokerio la shokerio 10% ya maguta maliogwe koroge kira kinyuri ine ogeo the kia maguta fatane wa igira kinyuri kukia maguta we kira maguta makubashiri gigiri thato na veto royo kana tukigyo na dithro eo we kira olehele na kadi yako ya debit kana credit card ya kuma kwa NCBA ogutu we kira maguta mashiri gigiri thato okalehele na credit kana debit card yaku ya kuma kule kwa NCBA ugashokerio 10%
1: ya besa ili ya hudhira
0: yini na besa ili ya account ine yaku direct.
1: Susan,
2: yes,
1: it's all coconut.
2: Ah, okay.
1: Yes, na dira kuhuli ya todu ene wego li yaga TV hali ya soko faster.
2: Okay.
1: Ukihinya *420#.
2: Eee,
1: karago tuarate ya kebura.
2: Nita kekwe yaga TV ya kari. Ewe ya siya nade yikuma hale u
1: Ichigiuma? Yeah, eni, tarusi mosi.
2: Neko uria.
1: Ah, getaburu kio horo kumere no kameme soko fast au kahinya *420#.
2: Ona hae mutumbia wa ajira kogerio
1: umuthi. Eh, neigire, ona hae uge soko ho.
2: Chage, na nikile dakinya adi moche, kato dodiri.
1: Eni, uge kenyithani ya TV na ngobe akiri hega.
2: Neko uria.
1: Eni.
2: Chage, keta guno.
1: Sawa, sawa, tida hega.
2: Thank you, muno.
1: Aye.

0: atenshini. Farmer's Choice Pork ni pork safi, life safi.
1: Kila siku ni pork.
2: Dhahabu ladri limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa dhahabu agri city malindi kumenya maingi megie dhahabu ladri limited ni tukigagara na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitamboini ya kameme kayuka muingi
3: ne vinashara na dagika mirongo iri na ithatu
4: madha ukimenyithio ne wezesha biashara na Absa Bank dogeta kile kukoma ni udwa kwa besha siya kwa dadu la biashara yaku wezesha biashara na Absa Business Banking otugata oria ora tikira ante we muhori wa biashara na wa mukira asset financing uko hotithia kugura ido iria fataire wera ina waku ido ta gari siya kukua mirigo turagi tatu wakulema ona mashini siya kuhudhika factory ina

0: standardbank.co.ke to start your journey with us.
1: Kameme Keukamwege. Together daura magadeti.
2: Ne da show kereria. Pagadi na bena komole kamale mega deti no ya the standard no ita show kete gadeti ne age konu re dagi domo gya college na kodo gedo mama domo mage kiro kya igoro we no etu re rohono wa Jordan College of Technology kore mwena wa the kago konu gedo mera kodi marketabo kodi si a technical medical hospitality kodi si a via shara odo mena short courses tradi horo wa maudo ta journalism maudo ma electrical na automotive engineering food and beverage plumbing maudo ma catering na hotel management tourism hair and beauty fashion and interior design maudo ma ige ginya madomo more than maithira numa kabiuta aya ne adu mahotanete gerenwa ne odu wao kinyaneru amathomo gerenwa makahotana goko furuline ona magakinya handu hakotana gerenwa kuma jawa furuli wa Kenya kaudu gangwethena arutu attachment gakane kaudu gakarogo ke guaranteed tona makarogo na gwatanero na adekani ya mawira mare hine mafashirire kogwo mociari dugetigire goko ne kodo guthikiririo na otwaro kahora kahora na weda komaleria todomena woyani munene muno wa mweri wa July na baya oyadi mone 0723111999 na beo neho redimu no adike message ona kono tume domendani ya WhatsApp kano share kore Thika Town nyoba itago Jordan Towers geshokeleria gazeti neno ya The Standard. Kanitha wa All Saints Cathedral ni urahitho keiro ne jagiri mayane maudu meke kire kiumi ya gethiru. Oyo ni odo wegoro na ni hali ya uhago kuwa maudu kinyete dhine wa furuli oyo maudu mayane madhiete nabe na godho katodo jagiri na ikoletu gidi nabe na kohitho kirado. Na nyoba ya gai ginyade ukura tuweka ene kinyete hadu ega shoka kutuweka one one kinyete hadu hago dhari kagiole majagiri na ona maudu mayama koneka madhiete nabe na godho kana mono todo tono, ila, tono iladhi nabe na kubu kago kamenye kohole ya moteti ume wanya idovi atinue wafagete maudu mayamode maka nitho yo gotharikiro Archbishop Jackson ole sapidi ne modhi kafu akanitha wa ICK enyo rega furuli wa Kenya ni okinyete hadu horu mono ateginya nyoba ya gairu dira heyo giteyo ni aroria no yo mwene jagri jagri si koretu ikigera ndu gero na ikoretu igitharikira ndu muthenya fariki si no yo we na hinyo todo jagri si tikoretu ikioro to ne modu mwene jagri si gutire gaje ne modu we na hinya ate jagri irathharikira ndu muthenya igacoka ikarekererio ithioro ogwo ona ndu matharikirwo na mathie kuga na mahura report makoi ne mame nya dora mama dare kira jagri sitrolio ne modo adu ne mara dare kiro me kawa ine ne tuone tema odu maya adu maga dare kiro farafara ine na kanitha iga shoka iga dare kiro mono ele kanitha kuna tuika ikoletwo ikihori vio jagri na kanitha ile dare kiro ne mashagri maya ne keheri kinene kia makanitha maodu maya madhie tena be na godoka sapit agadhi nabele ni arega te jagiri ya siadhari kide kanidhoyu ni sione tuwa wega ni kamera siya CCTV na jagiri sione sione tuwa itire iroro tu itire iroro dio kiorio jagiri si kuratuika siya idu kide kanidhoyu mudhenya waga tano na siyale naduthi ona na basi ya duthi si nisione kanete wega no badu ona na basi sione kanete wega gutire odore kwa wakurumere la jagiri si sapit ni arega we ena kemako atifurulio ni uradhi nabele na kuhorokena na kwa igage kene kiodo kire kwa nane kiodo kia kugwa yohi ya todo tulorete mwaka wage dhurano na kwa iga ate kiodo geke kire kwa negeza aduma komererio aduma gena guwaya wa kwe alia na leo nego kinye teginya hadu alia makorogo maru makiroga mama dhabahu ini halia kanitha ini ona one mare dagwe kire guwaya negeza matika haragia maudu mamwe mare ya maroneka matifati okoro makiru wa mwege mwogano wa makanitha wa NCCK ni urute te mukana okwa iga geke ne kiodo geto shoketi ya mahida ini mare ya mari madu mane nefru ini wa Kenya maya mahida turaika aneta mare ya mutuga teriwe tago Timothy Boya Timothy Joya adhare kagiro naga shoka kahuro kiurago. Ni mahida mali ya huja ta David Getari ahayagwa mekana mena Alexander Muge. Ona Muge ni ashokile kukua maodo ini maha na Getari maodo mago kiriroka na mako urago. Kure Januari mirogore na idhano kanitha wa St. Peter's kule mwana wawe tima utha ya Nyeri County na wadhari keiro na wadhari keiro neja agirisho imetuo dhudha ne folithi na nekio maoduma ya mwane kakatea mafageto ne adume edhiri kari ne isi neja agirisho manite dhudha na folithi na jagirisho kukoneka ikoleto ike heo hinyane folithi kanitha oyo wadhi ile udhari keiro atetodo gashagua ne kuwadhi ye tego dhoma jagirisho ikoneka wega ti jagirisho ya kawaida todo sine jagri sia dire si ketia tia gas kanitha ini na ikabiriria kurathu keria ado maridhadi tinirathi sia kwega ni dhadi ile sita gole bullet dhadi sia vio ginya tumia sia nani ni na thuri ya kuru matigiro ku magwete na ngiona makegea gurano ni ndo wa mune koyo wothe hedi ali dhadi na tia gas sia ikio maudu masho kire guthuka guku kanitha ini gari sia gashagwa hedi ole sia sokire guthuka ngio ikihorwo na igi kigeria gucino na mwaki ore mune sia hedi hanini no ginya muthenya wa mothe gutire mundu oro nomwe ole wanyitwa na kana kuorotwo ni undu wa thariko iyo aria managia ni managia matuhuhu mokire gutwira ati forithi tio mari maundu ini maya makiugaga ati kwina andu kiumbe makoretwo mena tia gas nyumba macio nimo matuhuhu maria twokire kuheo hindi ingi ni jagiri Sione kaneta siere na aduthi na sio siere kere ilio negeza ihitho kire na ihure kanitha wa PCA korea mweki Ona kukoko kwa hore tu ate todo regatha waga shagwa ni adho wa makuo Na gaveti negezi na abeli regati motukateri wa kanitha wa All Saints Etago Reverend Kano na Moro Nya rega ona jagirire ranyi tetuo ni odo wago dhari kira kanitha na koyadhi mwone rasho kire kore kere rio Motukateri oyu nya rega ati adora maratu nye tuwadhi mwone jagirishi ni marahoje 34 korea folithi Na hadu haa horosio kudhi na abeli na kwejero na koromere ruo Adosio malayariruo ohorosio kinye hau na motikali hono yo rege marare ho shiringi girimero gore na inya negeza ndeto isho sio the shock gutweka ne sia hubiro kugo no one maudu hare makinyete adu manadi ko radi 40 folivi ne okero ohorosho dokawali rege keshiringi girimero gore na inya ne twa kuri hathimo yaku hide ne riu Mwandiki wa gazeti yeno wetago Jane Rose Gasheri ni anataririe kimakoge yake kegi thariko yeno yake kire muthenya wa gatano kanithini wa All Saints Gasheri aroiga agithie kanitha uyu tondu athiete mathaini ma kiroko athia kanitha wa All Saints kiroko kia muthenya wa Friday atenio ndire maundu matari ma kawaida na aroiga agithie niguo akorire nduthite 50 irugamite gacigirira ine gacigeine na he mundu waragia na ndu ayo othe nduthikihiri giki giothe mathikiririe mundu uyu umwe waragia aroiga ni ahithire thimo yake tondu ni onire giki ti kiundu gia kawaida nowe ni acoki kira gethie kanitha na agikinya kanitha akorire kuriosa wa mari na miario ya guthathaura mutaratara wa budget ile ya thometwo mushimani oyo kuratuka wa haririo ni kanitha ni getha andu matauko ni maundu megi budget na makanyitanira na honge ingitairu honge rwetagwo rwa Institute of Economic Affairs makanyitanira na Transparency International na kirhoge kige gitagwo wikia kogo mari andu akarithe manyitanire na honge ingi na mathi ya guthathaura maundu ma budget kwali kwega muige ataramu ahujia andu ayo the mashimaneti ona tikuhura siasa Mashimaneti makoro makiareria maundu megi budget o hideyo niguo machokire kuigwa hoi hoi na matamenyete ne ki makihithukiro ne jagiri cia nyanake ati kuratu ikona mabite kuligwa ne ki kinathi na mbere tondu mutigecia no mutharikiro gutari mahitia mwikite o rimwe mokire matharikiro oru muno itikio yo ikihurujwo mishufa ya mai egikio na igoro metha ikingauranio thariko ikiambiriria andu makiambiriria kuhurwo ahujia mwingi na taramu othe ne machokire kuonio gagabute Ate mudu aragira kamwanya ine kare age kuoneka ona kuri okogera ndu komenyane ko tondu bara ne hede yashashite gutiare hida ria kuoya kindu andu mama tigire ginya computer ciao na ria magishoka ko yothimo mudu edaga oro kono kia moyo wake dage kai komige thirate mahuritwo vyo na makaharaganio na indo ciao igashoka ikaiyo gaseri ando igate da hotaga ginya kwaria ne koinyana na komaka ate kanithaini mutari undu mwekete ne gukinyete handu handu gukoroma githarikiro maundu macio mothe ni maratarirwo ne gatheti yo Ya the standard gevie gazeti ni Daily Nation na mulimi da kwira thiri yaku no imwe we davaida we da umithio maudu ni maku mauri vya wa mahio irio ni sia vata irio ko ke mahio maku shagura irio sia nice choice animal feeds dole ke tonia taramu kuma koria kwa nice mwe na gutire thiri ege thiri no ino wathi duka ine koria nyadarwa na ikurura ekipi ya ebu na koria koge Wetie du sia nice choice animal feeds motu wa ono wage kirokia igoro makona motu wetago wa nice extra premium motu fortified moshere weda wa bisholi ya lea pure wetie moshere wa wa nice pure pisholi na wewe dhafari ni kana weo rafa agago tuwara hado family yaku nigeza makona makihuroka kana moshimani wa kabuni ya anyu dhe kore ya mwena wa nice digital city kore ya mwena wa mwea eno ne city hena supermarket hena kinyoroki ya maguta kwena mkawa kodomo geralera na maodomo the makorome sawa gazeti ya Daily Nation Edo Kofek na Kofek ni Consumers Federation of Kenya. Nidhi tegoti ni ekeda ishifawu imwe. Sia mutaratara wa finance bill ite anedio na maroiga mauduma igin madhi ogwa mahana ni megoto magarama ya mutolerethi na abile na kuhaba. Na tebili nono iraheru hogeru wa kiana e hinya muno wago kumulika na gukuru ya ginya maradhini. Ate kiare iraheru ginya hinya wa kumulika na dalisi yaku maudu mothe megi transactions yaku. Kofek ni roiga tebili nono iratagarara ihoto siya omodo kana ihoto siya muige wa furudu wa Kenya. Idia sitago siya wegitio kana privacy maundu maya maroka Olele buge ya bereidi ya kumuleka mwagaruru kumege magoti ma VAT, magoti ma marehi ma Maria meto kwa marehi ma digital O domwe na igoti lile heto mashigira ini maria ma scrap meto Na kuina magoti ma gima igi maradhi na abena kumuleko Kofek, edwega mede kithia maya mothi nime guthi ni kani household Nime guthi ni kani a Kenya Na mesi edile tiga uwele na kedo maudu nime kulitu hira A Kenya le makoleto magethi ni ka a Kenya nime kuleto na madhina Na kaofek kiro ega ati maudu maya makinya nila adune guthi ni kana me guthi ni kana gea vio Idoi mwesi ya vatanei kogia goro muno ni undu wa gucenjerio status ya VAT Covid maroiga ge kene ke undu ge kuongerera garama ya uthondeki wa indo na tio ni thina muno tondu garama ni gucoka inengerwo ahutheri a indo arĩa mahũthagĩra indo hĩndĩ ĩrĩa iganda cianengerwo thogora ta ũyũ na cio icokaga ikanena na thogora ũyũ kũrĩ andũ a mũthia a ũhũthĩri wa indo Covid ĩrĩa indo cia bata icokio mũtaratara-inĩ ũrĩa wĩtagwo wa zero rating nĩgetha maũndũ moneke kana nĩ megwĩkorwo magĩthiĩ nambe na kũhũthahũthĩra Kenya arĩa maritũhĩirwo Scrap Metal nĩ gathĩkĩirwo igoti rĩa 1.5% rĩa withholding na Covid ĩrĩa oiga gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa gũthinĩkania athĩni a gĩkĩro gĩa thĩ na andũ arĩa makoragwo makĩruta mawĩra ma jua kari arĩa gũtarĩ faida ĩkĩene.

0: Ρε πάρω τα καμονολόγου τέτοιο. Ναι, γύρω ανάιβας.
1: Yes.
0: Ρε πόγκα ήδη καθή γραμμάριμα. Ρε και τσίτε γουέα, όιο μοκόρο. Ναι κουγάρο είγα γαία μου χερίρι.
1: Λίρι ο γεμουέα.
0: Λίρι. Λίρι ο είγανε και.
1: Λίρι ο γεμουέα. Λίρι είναι.
0: Λίρι του.
1: Yes.
0: Γαίνω ακού χερίρι. Yes. Ναι λίρι το κάνει ο δοάι δονίγε. Ασιά. Ασιά. Ο αδοκάνει ο δοάκολε ήδη ο. Ella te dio si matuda.
1: Greek yogurt.
0: Una dati ina Greek yogurt. Andati ire kunywa sukari.
1: Lo dogona ni yoguo.
0: Jikagira ri gukaoke. Sukari wa kodo igire dio liagire matuda ini.
1: Ulia natural aja ho.
0: Na gashokari udare kyogo gashoka gatenga tengera kidogo. Ndo agu sina maguta.
1: To
0: ginya. Diri ukaga ogo tu gaya ga kuhe.
1: Ne gai.
0: Mwaga koro kutire kedo na wana kakia fata.
1: Yes.
0: Yeti kuo. Wele yaka mwaga koneka. Na regiona nekagaga.
1: Yes, kiria kioneka.
0: Ona doi huayi ni ukuli ya kitodo doi neke ege kuoneka.
1: Ona dae tingi si wigwa anado.
0: Ayi mwodoraki ya gaidi wawego kidaetike.
1: Kudaetike.
0: No, no, igwa. Ona huayi ni ukemuli ya kuli ya ki.
1: Doi.
0: Todo doi neke ege kuone. Ege kuoneka.
1: Yes.
0: No mwase mani ya naduli. Oka igwa mage kuiratiriri. Haya. Otoire ko we aganoni le wira ne goto hido tuhidaga e maudu makuti moru na tikenyoroli
1: yes
0: e ucio ne ego itagoriri waga
1: okalura yes
0: okalura tu e gayaga kohe o keodo ge agresia ke
1: yes na kaduga uthinga marima ni kega gatonya
0: ene
1: e mudu gaya guthingire marima ku besa utange account kuria ithiaga ngimenya besa ya kuithiaku tumasiringi
0: ene kwere ku
1: na thuri na nijua muthuri akiuga o tumasiringi ya kwa twa kwanga tuiyago ni mutumia
0: ni
1: mutumia ni akirora tumasiringi uguo kihura ngu ka kiu
0: ene ku
1: riu ri athuri ri oko ni turaiyo ri dutige kuhiga kuiga ngu ine ciaku
0: wige ku
1: oige ngu ine ciake
0: da gefora no mali pamaya malero muno ne kigiari Nirona mudo shoka na gereria tuvesha aga shoka na gereria koiga ehe ri guha ne dregire ne nyobeno ne roira ndira wekira mafati meru
1: yes
0: eh ohane godimida ni gato tiga kunyanga gateri akaiga akaiga oire sia kinya griga na ria 20 wana karwara
1: kai ni go
0: ni kuga mwana ro ale todo ni adimida nyoba
1: dogiwa
0: oka mutwara okero sha deraru tawera
1: Of course. Hey,
0: Oka boga etio deposit ya agriete.
1: Hey.
0: Ne deposit.
1: Hey.
0: Mama lima.
1: Gaya to di.
0: Kwa jari ni lima. Lima ni horo riu. Gaya to di gadi gire mali mama ya toro nomi o gehota.
1: Yes.
0: Yes, ino ne mitabo ya kameme FM. Getoga tonya wa pogwa.
1: Ino ne jaba karauna gire mwejire.
0: Yes, na totana TV ya ke ole gegoliri kanie kodoge da wadhie kwega mono wake musie waku wagoi kara dai sio gutoraria uhoro wa maundu mai gimale makoto magadina bere foroline no we go kotodo ne gated community uraigwa we save gutire modo ngeigira orogwo ne kodo kuirige wega gwena kihigo kiria kina security kodo guthaka ati wokira rucine we onaga mahua mai me hauja we da gutwara ciana cia guthukuru no hau ginya kwina international schools faraya mine mitamanga na mugwaja imagine man mama odo mana magwetereire kodo veridian park mokete ku kinyaneria kioneki gya ku no yo ne mugoda we kodo kwega mono odie ginyo hali ya theka wa kinya hali ya blue post wa huke na varere ya guthie gaturere ya guthie gatanga dugathie mono kilometa ithatha tukuma hau mwahu koine wa the ogokoro wa Kenya Veridian Park goko ne kodo kwina maudu masio more the data alia na mage maige actually wadi ogokora matwalete moveredi wa mai okay akia akia gutike yake tena moveredi wa mai
1: yes.
0: Na maudu maya more the okwedo odie omone we oleda moikarira weta go modern living kana we oleda kogora ne odo wagwe tereria ne odo waro cio rwa kuhe mudu manyaga dina tofesha da isio gure kegure handu ha hane gashoka gwa kabada Diego Coveridian Park ne ma goge gotiribia ono gikota na besha cio de todo mena grimiti na vegia cooperative bank ne go kana go tari ma ge mono mege mugo no wa Veridian Park na ne go kwira eno ne project ya Stima Investment Cooperative eno ne dhodha etimo ya iria sia tenenane ne mono vroi no wa Kenya na noto kule geje na baya oya adhimo.
1: And is, yes. 0702-600-500.
0: Yes, oshidodo wa bede wa keri dhokoli. Kiri wa na dhokone tuhigulire. na tuhiguraga thoko eno tene tene tene negetha we urenda kugura kindu no kohe mundu wokira rucini ma ai athikiriria ni tarairi agiciba tondu gikondro giake tikiega igira kugure matirithi no kori ni waku ni uri garuraga ndo the makamenya ba sio sio ini
1: to
0: ni uri uraga ba
1: yes
0: ini atiwega ukogore ha horiri mwega uriri wakiri uthimwe aku ni thimwe ri etara guteithia muno tondu maundu mothe macokete thimuine winaga thimu karia ga tene oka hagogore thimu hena thimu nyingi ogwishagore ria wedete hena ma smartphone macio mothe tv uraigu andu makeli horo world cup na ga tv ga kunika horire ndure na bia maundu no mokete makanyita na duigira
1: yes
0: yes we go lera tv smart tv na okubura na bia yaku yaku ya mulina okono gete ni undu wa bill ne ya thitima igira ha hagogore mutabo wa soro hothagere riwa ria jehova
1: yes
0: tiri mundu ga kuri hia riwa ria gai na gai ni mwega muno atiriu ariri tutire hagio na maundu mangi maingi na kuigira thoko ini ni raithi
1: wahinya *420# *420# soko muro
2: ingia ndani ya soko ni tole afani ya Nwambui nyumete saika ukite kwa Kameme kugira liko ria gas na patawa liko taliri ni liga todu nyuko wata kuluga tufoga haha na kima haha na nikido kiega igere mudhikiriria nake atuike wa kugeria ahule *292# atuike wa guthii thoko na shagule kiria kwenda ya kutika wa kuigulira na thogora wa besha siyaka
3: upgrade rikore ya kuna gas kuka na thogoro ria munini muno utari waigwika igira thini wa thoko oreu ni hodho hihinya *292# wishagurira kirio kwenda ushoki wikira pini yaku soko murwa kila kitu kwa bei yako
4: kila kitu kwa bei yako wedete irio shia kukura shitho deke irio shio kura kashitho deke ni ikura kuna shukari na shubi mwigi muno na maguta matari mega mwiri ini waku na maria mage kure herameri muta diabetes kansa na kutengera thakame guku Kenya milimuta yonu yere haka ikusha kishuje kia mirogo tatuna keda harigana ni haliture beko tukura kutwikiri tuwa bagitine shia irio shio na notu taidhiri family nyigi kuria irio shina kikuni kenene family yaku ni rafata irio jega noti kidu kikikudhu kila kihithi ito domiriri eno Rehero ni Food Policy Coalition Kenya. Sherera www.foodpolicy.ke.

0: Det var det Tony Unis, Jenny. Yes, tonight. Hello, boy, yes, tonight. Det var det Tony Unis och Akavoni. Väggen och då kommer en ajde med Taboy när jag kommer med FM. Na väggen och då är de rinni. Gidje tramo kirana bai Tony 20014. Olegi, imagine, walkina. Na wakira we kodo kwega, kodo kuholeru, kodo wako magutire na manegene maige mavaravara eno negated community. Ona mwana wako imagodha kanyuramenya aliomoshi dage korwa gedhi kuraya. Kodo onado magi ukagogo shere la mabaga kuhora rodha, kuhoya rodha hale.
1: Hale ya geti.
0: Tihale yora wakira wakura mudo geti na hako.
1: Kama kwa tega siti.
0: Ino nga kwa mudo. Ate ao, na nwe kwe tere ide.
1: Na kwe lali muti.
0: Nwe kwe tere ide. Dega huru keha ukire. Asha. Kwa kutia na maudo tamasyo ne control development. Kogo waka kanyoba kaku kega. Leo ni gido weko na wasiwasi todu harokile mudo wa adhesa kirafu. Ili wakaigwa mugithi wetoro. Asha mutiri maudo tamasyo ni control development na project ino leto Veridian Park Gated Community mugoda wihalia wakinyavika wahuka na jelaya kataga udhie kilometa idhada to nole unige o na kumari wadhi kilometa idhada to kumara mine ne mita magana mugwaja.
1: Yes.
0: Kodu kwega muno. Mali rie todo ya meta kwa Stima Investment Cooperative. Nethodha ya te ya imwe siya tene muno na oge korodo ya nabia siya kogora kea gea kusiha mwe. Neme kogo teithia todo mena mutaratara na fegi ya ke Cooperative Bank. Na nigimena grimiti na roho gero ya tagwa Kenyan Mortgage Refinance Company.
1: Yes.
0: Togo kunegere tena abaya kuhura wego kwa vorolini. Ne togo ushokere na hena na abaya modo yewe diaspora ili ageto madameli ya wosa.
1: Oh yes. Na sata deno ni maradhi kwena site visit.
0: Very good.
1: Ya Kenya 0702-600-500. 0702-600-500. Weja wafuruli ino ni WhatsApp 0142-092-197. Kusokere 0142-092-197. 197. You know what's up?
0: Aya, keto the gazeti ne a People Daily gazeti na maudo maige maige. na maudo maya mode o kima dhoma we gawa korwo gazeti no do de kia dagia dune free. No ko download kana o ko download PDF. Pak jote igrete de toine ya idesi gazeti ne a People Daily. Na dia da kodi mono de toisi. Tole ni hidali dali takwolea uko na hidali ya madness hidali ya ugoro kiutare wa kawaida.
1: Yes.
0: Edo ni hidali ya modu araria. Of course the dali wa tododo ni monete modu mama kwa eto magethia na mbere. Eno ni hidali ya modu araria akero ehe ugo waria. Donaria wega.
1: Yes.
0: Tukwenda
1: uge yo.
0: Donaria wega. Riu ni tuona kawa hitia. Ni ugo sina furuli ni ndo akwali ugo waria na edo na donaria ndo. I'm going to go to the house. Ni maresiria he story itagirire kurikirio muno. Ni maresiria he story siagirire guteo.
1: Matikiaririe na ndo gathete.
0: Na actually mudu mwanajiririe atiriri. Gathetu wa mithoma ni kuri andu matonaga gatheti no ndo ucio ni maramenya maundu me gatheti ni.
1: Na tutiria nda mamenye.
0: Ni taguo. Kwoguo ukaigua agekwira atiriri. We guthoma gwaku kwa gatheti ni kurarehe much more damage. Riko kakuga atiriri hemekana tukoyetu tukiheo ni ndo wa maundu maya mamwe ta guthoma gatheti.
1: Yes.
0: Gona ngirwa ati ni media council ati ni diet ya muno ni kuga uguo. Kwoguo mundu aheo mekana agiukira.
1: Well this one.
0: We kwalia uguo ati riko ndiga ndiga kana ni marwa mama media council ati waigo uguo no ahitia. Riwa ati riu ni ugucokia thitango. Siago kakuga no aheo mekana. Uroiga niki. Agirwa kuheo mekana ukire.
1: Wagirwa ukire.
0: Wagirwa ukire na mekana yaku. No menya media council na actually agirwa kureke gitira adekia mohoro.
1: Yes.
0: Onaiteko ikira maudu maige mudhanu wake ruba dererwa derona gatheba ni okira kiuga tere mudhanu wake ruba dare kuo tondu he murata wake wina musiba ukwirirwo ni kana na nenda kwa munyitirira maroine omacio makerwa tere ri uyu nake ni atirire wira
1: atirire karuta kwao
0: No ne kuwa. Uthi upatha wame wake social media.
1: Eh.
0: O ne atedi revira. Negeza alehe wakagu. Reule, managers akere mamuko wame kere wame ya mudo nile. Mati ina problem. No, no heru hoge. Dwe hororo higa. Ate, reu ginya kutera vira. Woka ne oru, watera ne oru. Ginya kutera vira, ufati kukoroge di, kukoroge shokia ditago. Nekio daiga dikoli ya mono. Maudo maige to maane mahida maria oralia kaudo tu ona no korole wiro mukorole osi wa korona guo
1: ni wa hura mumerole thi
0: mukorole osi ti mwega ni mukorole na maudo matari mega
1: iyo taruhoge
0: mukorole osi ni ogothita guo na guo e ni maudo maige fani e kete da koma ali actually digo soka kolia maudo maya ringi no no no deda kolia kina kugatiriri maudo maya mo the matri makoraya Ano imo goko gokuhe. Nuko no haha haito haha gisigo ine gike kia Mount Kenya. Tiati ne adu mekura ya mana atwara maudu maya. Tiati ne adu mekura ya mana akiriria maudu maya. O adu maleo haha. Gikuyu gitu ni tuhura nide muno. Na nitumena nide muno.
1: Yes.
0: Ginya tuka kinya hado kwe siri ya dolele ili gine ila atorora igato iwe ratha. Akwe leo lile message ya mwabugi omwe. Na tuwa kuma gisigo ine kia Mount Kenya. Aro igia kariki igia dhile na... Nekege ya dhu kire kule ya dhu Matuile maheke tegeteo ya dhu wakishi wakia Mount Kenya Mutikire ya nire muno Mutikihora nire muno Mutikini na nire muno
1: Katuli ya koroku
0: Ati nitago koroka diyo ene ati ya Ati we mudora kuhoro na dari kuraya Mudore huka gia viashana yaku dari kuraya Adu wale makorako na matatu mudore Da matatu yaku dengadhi wira dari kuraya leo hau Na nikiro na adu ume mara anjita nila mavi ashera ini makabatia Manyo bama gorofa todo adosyo matura manjita nagira Ati mudosyo na daki kurugia besha Tadhi ina haa hogo ni ukura adu maraka manyo bama gorofa Actually ogerora ginya taha haisiri Edhite kutuekari uneta yo CBD
1: Na ganito liara rohe
0: Of course Niodo ama urumaya mako ni nana Ati adosyo mara anjita na kutiri mudo leda Kuthiroli yogi
1: Mudoda gati
0: Makatuwara na makoya na makabata niria Mitulire ya we kakashira Goko niogo esiria Nganyane aganyara ala huka gudha Niodo wa atereu nietone Nide haha deda kore ya deika Hesu yuko siya litione Kamaru Anaoku sisokera Toru niruibo roineto Kamaru roibo roakiruita kwa mushoka magajo oigiri Ege koyo moigweka na moikale Todo oiruanyu nioko moikeirima Ate tuahora na neodo wawedi wabesha na ogatigo Ogadhile otigai kireo neage Agishoka akiugatele Kamaru Mwaga kojigua mokole ya nakinya siyana siyanyo
1: Eto kinye taha ulewe
0: Ai katueko
1: Eto kirega
0: ulewe Uweboro uruwa Kamaru neruwa makiria mami ya kamiru wagwena Noli utulare ya na ginya tonare ya na ginya na siyana zito Amen. It's very sad. Anyway, katole to kijia dato isi wabu.
2: Mwisho mwani yoru ndio zile. Mwutu metagi ya bia na utire kiyo tura na gini sejia.
3: Mwutu mega ili utahato za ijene ke.
2: Turi anogu.
3: Mwambesi ya konu ilira anivya. Mwana matumbe shitara haki onana ke.
2: Gurusi ya konu wako wenja ila ija na ligode siya hile ilio.
4: Nani kiyoto mwreata ile. Motaramu.
5: Nani kiyoto ukete kumukobora. Idhueta nice. Choice. Mkobozi fin. Iriyoshi ito idhondeketo na teknoloji ya iguru. Nekualete na ile na standardi ya iguru.
6: Ni wakure uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds Kuma kabuni ya Nice Mwea Tukorago na iliyoshi ya mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner Pig Finisher, Chick Mash, Kenyaji Mash na Igenyigi Ile itiga kama hiyo makumari na riri Ogima mwega wa mweri Na ukwe faita mwega we tamuremi
7: Na notu kwe dagiri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano Na Nice Pure Pishori
8: Siri
9: Fans akagi moy kuo ne moy harare ni todo wa 2026 World Cup February June tariki 11 moy oginya July tariki 19 keda
10: Sadio Mane delivers
9: Tuekomwa wandi tumura noisi sio World Cup 2026 doka hetu kuone live statistics standings top scorers performance sia dhaki predictions match insights na mage maige then ya wa K24 TV K24 Plus na K24 Digital be part of the game live and accurate dunia iko grao tuko grao na K24 Live Stars
8: Karibu.
11: Asante.
8: Nikulete nini?
11: Naomba tafadhali unisaidie rice ya Flavor Max.
8: Rice ya Flavor.
11: Yeah.
8: Na wewe mrembo. Nitakula pia rice ya Flavor Max. Sawa. Na wewe?
11: Mimi nisaidie rice ya Flavor Max kama ya ule.
8: Sawa. Awino, weka rice ya Flavor Max tatu.
11: Mate, unjako. Na hii rice ya Flavor Max. Shina.
8: Awino, wekea wafune rice ya Flavor Max kijiko moja au nje.
11: Mako, nimeonja kuku. Iko wapi kuku hapa ndani? Ni tamu. Ai, ama ni formula gani?
12: Unataka kuongeza flavor to the max kwa mchele wako? Kwa kila kikombe kimoja cha mchele, ongeza Royco Chicken Cube 2 na hesabu iko complete.
11: Fanya hivi. Niweke sahani tatu za hii rice ya Flavor Max.
8: Nipeleke
11: pipi mtoko.
12: Pata Royco Cube kwa shilingi 5 pekee kwa kila duka iliyo karibu nawe.
0: Aya, ketobe tolie siage dhomo, age konu edago dhoma kodi siya udagitari doge the koraya viha hadheka Jordan College of Technology na actually turigire kamuduga kamuthenya wina togo gashokera kodi si ne wagirire kwiciria muno ne kugothomera we yorie cioria nyingi na we yorie kana kuri ugothomera ne kodu gwikoragwo kwina ugaceru mena labu sia kire to si ne kodi sia hena violina hena maudu magwe kama udu mari uthomete noni ngiona we yorie grimiti yao na madhifitali hana ati tondu madhifitali maya no more gitwara nigetha ukorwo okay, na practical experience. Mm-hmm. Jordan College of Technology ina maudu maya mothe aya magothomithia kodi ukuona wira guko fururini na riu maudu makakia daduka tono okorokio na wira ginya nja wa fururi wa Kenya. Yes. Mena thukuru wa medical and health sciences odome kodi ta CNA certified nurse assistant neoyo. Mortuary science, perioperative theater technology, orthopedic and trauma medicine, dental surgery assistant, biomedical engineering, science lab tech, medical catering, nutrition and dietetics kodi sin nenyi gemono wathie ni ugukora andu mego gutara na magutwaririe wega mutarataroyo na ya ni mayoketi ndero hogereta go Kenya Health Professions Oversight Authority magasho kama kanyita ni na vitali ni odo attachment na actually attachment ni guaranteed nagaka ni ka odo gafata muno mali hidoge tigine mushiari ne mafashirene
1: yes
0: na ni hede mena mweri mena wayani wa mweri wa July
1: no mone
0: yani
1: na 0723 111 999 0723 111 999 na ulimaselele kuri Thika Town Jordan Towers.
0: Aya ketoshoke gazeti ne ya People Daily una maudu ni maigi da kuira ndigetha withomere ndeto ishiwega kahora no ona tutabite kushoka gazeti ne ya People Daily vegi ya Stanbic ni da koro da kuira ino ni vegi ira kunyitirira vegi ira kufashirira vegi ira kukugwira na ajirane na mono matasho kia masiokura kwa namo ona tuitu kinyaturia tuwena kwa tuitu nini kori ya kwa vegi ya Stanbic marakwira oka itasho kia liuli yaku. Those baby steps yes. Tukinya tutonini titonini kore idwe
1: trario na
0: okunyitirirwo ginya hede ryo gakinyanira olirikane agikoli urakinyukirie ogakinya kawuroire kanini hari urarira ti hori umuthi no urathi na ngai no aragutwara andu ari angi no mone kiundu giki kari kiundu gya kuhuthio nove ginya Stanbic ocio ni undu munene na nikio mokite na ithuguda maneta let's keep growing movement goko ni urakungwirwo omuthenya omuthenya na kio kire okoragwo kira wira ine kwa godo kigira ruha gara ruha kwe nawe rwave gino ya Stand Big Bank haya ketosho keka dhiti ina ya People Daily na nidona lifoti ino ya kanitha wa All Saints Cathedral na kanitha wa adhari keiro Friday ejagiri na noe gatuge to kanitha oyu tu adhari keiro oyu ni omwe ni listie koretu eke nene haya makanitha adu makoretu magadhari kirone guns me viashara ine viashara na ikoretu ike dhari kirone gadhari kirone muno na ikio dira iguire kie ha geigua te rifoti eno ya adhirikali ya te akore ha hadhara ili ayeke kire hede eno ya mauduma ya meke kire ati ya mata ili viashara mekore oshiri gigiriga na nemo moduto ili akete viashara viashara eke hito kirone guns eke hario yode ege sinu ege kwa mauduma ya mwane kanile kio kio kio de kwa tuikate nesiri gigiriga na nemo nekiro rega agutire marehi magi hota gukago kinyira kihoto angiko kihoto ni gikuhumbiko no ndirage cokoha kuogo ni kuri andu mage kirongero ici cio the kanitha ni kuretu ikihithukiru maudu mabereirio ro hideyo na listi ni ngathi na bena kwa daduka yes kwa kihoro kanitha wa ICK wetima gukihoro kanitha wa PCA mweki gukihoro kanitha wa PCA kaliobangi kanitha izio ni kuretu ikihoro igatharikirwo na ru kanitha wa All Saints Cathedral no other kaido ni dona adu wale ya mwondi ya datu ya magetari jeta imagine haya ne adu mashe manetie ogo dhatha ura budget adu wale ya male haga magoti moka kualia uhoro wa mutaratara wa budget ili alikia kutemanyo ni minister na meta taramu ona riu diyo ni kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik atia ne kwalia mararia maundu ma bururi na kanitha to gutwara ora twara ndu iguru ona maundu maya
1: uko yes ma,
0: ma manatuhutia every day ne maundu mafatana ne momaragiririo eto make ihoro wa mutaratara wa budget no kiundu giki ne kyo giacokire gutharikiro andu makihorwo metha igi ukaiharaga netio mishuva ya maege kyo iguru andu makihorwo makofi makiyothimo na kiundu giki ne getho menye ne kiundu kirikeru Jagiri isho sio kete na duthi, duthi isho naba nesio nekanete, gutire jagiri ya nanyito. Jagiri isho sio kire imwe kenyito nebisa siya CCTV, gutire jagiri ya nanyito. Ate ginyago wa kinya hadu, adewada maladhi itema kahura livoti mako igane mairu wadhimu. Maledi utigana ino horoyo, marasho kamara hayo shiri kigiri merongo ele na inya. Wevye horo sio na wadhira. 24,000. Negedo manye aria mekire maundu maya kuria witima gutire mundu ananyito ngari ire ya matwarite ni sanire ya matwarite ni uikaine ona dia hithe kire ginya namba ciho gutire mundu ananyito ndokire kwirwa tihi ona tiga ikuga ati ndo ya nhe mundu manyitaga badu ati tondu ni kuma na tia gas ni kuria ndu mena tia gas nyumba tia gas ni mutungo
1: ati
0: no atherukeria waku kana woko kiguraga iguragwo supermarket ndiko tia gas maundu magituiragwo maundu mahana matuhuhu no maundu maya magathie nabe na guthuka riu kumwe kwahuragwa ati tondu gacagwo ni arathoma kuo ni tatafati gukorwa githoma kanitha oro no mefroini wa Kenya no riu guku ona ti gacagwo arathomaga ni andu maracemanitie gukorwa makiaririe maundu ma budget ni mahuru ndiro igire kiundu giki giguthie gicoke githuke kihane da madhia na kihuti ya do ginya matari maudu ni magute tido nona badhia kihuru badhia na siena siya zukuru ni ahuruo tukaso katuko katuko kero atiriri ehi nego isida ture sile tie kuete ya doa monge dhanero
1: todu wado no,
0: ikusi ya naizu nina kuireri na nekeo juga ga mudo kogua gira keodo kia uru akogua gira keodo kia utodo daresi ya keodo kinoke mohuti ya
1: yes.
0: Imagine aya ni asiali siana siyao siuma madhako badhi neoka ya dhari kirone jagiri na folidi moka maiketia tia gas yes toko hei haa hae mudo wako goya gira ati ni ati tia munge dhanero maleku wa maudu maya ashoki ya kole luginya mwana wake ni ya dhari kiru maudu maki hama igi muno mani ya makole tu mage dhie nabere tolu dhieda kori ya deto nyigiri dhieda kwa iroa hujio domwe na tia hujio dhe todu tio dhe mahetu oli kiru wa meshiria Inyo hoi gaya vio. Arahokai muhoere vorulio yovito. Muhoere dhayo. Na muhoere kiudu kigio kado masejie mweshiririe. Todu maudumaya majagiri. Kukulegi dhari kirado mwethenya. Mayati maudumako hodhio. Mani maudu. Magedhie madhokete. Oredwegete mwethenya waira furuli wa haiti duokirire. Oge kora we na dhena wajagiri. Ni maudumadhile kahora magedhoka. Nolia kuradhi vorulini wa Kenya. Maudu marathi magithukaga every day ati jagiri no iguthariikire iguthariikire we mukawaini igutire mundu tarathariikirwo ahuje ni marathariikirwo atitire marathariikirwo adu ogwa huria biashara kana mundu wa kawaida adu ni marathariikirwo na adu aya marathariikanira matirehitha ona matirorio maudu magathi magithukaga ahujia koyai muno na muhoere vururi uyu na ndoiga muhoeneki tondu angikowi muhujia wama Niyo fati gukorwo kimenya pate ni ino riu yonekana ni kanitha wa Ngai wi tharikoine. Ni kanitha wa Ngai urathariikirwo. Mbere kurathariikagirwo ati mutongoria fulani wa mung'ethaniro ni athoma kanitha-ini. Riu ni kweherete uguo. Riu ti uhoro wake ati ni andu akristiano ni macemania kwariria budget nio marathariikirwo. Ino ni thariko iroreirio kanitha wa Kristo. Muhujia mugi muhujia murikiru kirohoini ni agukorwa kimenyo guo na ngwire undu umwe angikorwa muhujia wanyu ndari arakura na guo mwe urie mwitashirika kana ni mutongoragio ni gitumu mugia kiroho angikorwa muhujia wanyu ndari aramenya kanitha wa Kristo withari koini muratongorio ni gitumu mugia kiroho todo niona itare muhujia na ndo ari ngimatare huhujia ni marona kanitha wa Kristo withare koine na tiri abere makanitha ma Kristo ma natharikirwo okuma miaka yate ndenda kuria nginya hinderia gwatharikagirwo nginya Bible igacino na Bible iria tothomaga ni ta kuhitho ya hithirwo nigetha iti ngai no akiri maundu make giki no kiundu kingi giathariko irorereirio kanitha wa Kristo we muhujia age korodori urakura noguo wikare handu ka ndo wi uri akiuria we we gitumu mugia kiroho tareke nyambe dikiende tuci na kugondo umwe na na haha ahujia meete mucemanio muno gai ne akinyete handu ha kwaregeria nyamu tondu handu andu aria ehokete gukorwo magikinya ndumiriri yake matirakinya kegwe muhiano nyamu maita maingi itiranyitwo ni mitino ya kawaida Diyadho maa hadu hagedira igua. He kiri magetaguwa Mount Etna kuhuli ya Florida wa Italy. Kiri magetaguwa kinya agega tuduka gekaruta mwaki. Buli siyagesi agikeu. Kiri magetaguwa tana tuduka buli na imenyaga. Gutuwekaga bere ya kogea tsunami. Nyoni siyabago dhama. He kuru kogedira adho maga jagadhi. Sionekaga igedha ama todo kiri magetaguwa tuduka. Muko na jagadhi idhamete. Viyo sikiolero wati. Adama koregi ya tereri. Eneke jagadhi siyadhamo. Matirahamenya. Gayale iria jagadhi. Todo adualea. Na aleri ya boli. Todo adualea. Asa agulire. Makoro magekinya domereri yake. Matirahakinya.
1: Makireto ne
0: boli. Ta imagine gaya kinye te hau. Ha kualeri ya boli. Na kualeri ya jagadhi. Todo kwe na ahujia. Gaya nore tia kona tereri. Kafajali liye jagadhi ye no.
1: Jagadhi ye no kendira igwa.
13: Ne tha emwe. Na dakika mirongo itano na ithathatu madha ukimenyithio ne fanikisha na Equity Bank niguo kuhotithia atumia mahigia ile oto ciao cia gwikuria fegi ya Equity ne maraheire mfango uretwo fanikisha fanikisha ni utugata urarumbuya atumia aria mare biashara ine niguo mekuria na magacirithia miturire yao na ya family ciao ne mare na fanikisha shaba ile ne ya biashara ile nyini fanikisha dhahabu ile ne ya biashara ile sikura kurete almasi ile ne ya biashara ile sikirogameti na platini ya large enterprises ne mahenaga business growth loans training yake biashara medical cover na motu gata mage maige na wadike sms na kiyo fanikisha kure 24990 ohihinya star 247 hash kana osharara Equity Bank branch ere hakuhinawe fanikisha empowering women
0: haya deke yone hii de marako gwera miaka mirogwe na mabere idio mwaka wa 1986 ne marako gwera 40 years kore tuwe miaka mirogwe na ya wera mwega mwera mwethera nu wigeririki na miaka yo mirogwe na magaikoni matethiriria a Kenya ige kwegwatira na migoda kodo maraikara na magaikara wega giukane gugutaria ndeto yo wega kahora

0: kiroma ingi megi World Cup na Coca-Cola ikarame tabuini ya kameme kayukamu ingi
1: aya reke ole gemole mi gotarerie de tueno do koyage o dawe ya waigwa tene dawa jaga ya koruta kana tugiona mirimu ege ya kohonia mahio maku o na kana ya koruta menyo na joka mahio ine maku na mahio dena lihoro wa bolingo bena ngodu o uo kameo ya oga shoko kahe mahio maku newega weoli adhodeki ya dawa eyo nealiko mena uhegele duhana atea na gotere dawa ekerete dawa itago ya force one neno dawe dhodeke tuwa neataramu kumakole ya kwa haikem neno dawa itago force one nere itago broad spectrum dewoma ne dawa ya kolina menyo mitheba yodhe to nguka ka dago goro menyo sijui what isio sio the iroka ihuke tio naikani none dawe no ya force one ehora nagane kahukia kaimana menyo na joka dhina wa mahiyo tango be boli na ngodu force one jagereru kore mahiyo manini jausi yaku ngobeno eraka muo mahiyo mani ya mena ihu isio sio the ne ogo si he dawe no ya force one na hena medheba ere hena force one na hena force one super na eno dawa ega ekoro edo reketo na utana mumune na muno atinegeza hadhane elea na dabe jimwele ini elea yode kule hetu ne dagoro isi siyo na joka todo siyo kaiga dhukia ngobe yaku oneka ga apetite mauduma siyo mothe joka isi ikiuma dawe nono egoge shoka kuhura mahiyo makurifea nageza mahiyo mage shoka redi apetite magena liri magena afya kogwa wathi edukaine wetie dawe no ya force one gobo ne dagweta inahene rokole ya guwavegia cooperative bank ne gobo na negeririo haudhimu inea kuno na negeririo gobo isinegeza mwoli wavi ashera doga ikario kwa mete wewe na mushara hena salary loan mwoli wavi ashera no negero ginyage shiriki milio nigiri wewe na kamushara na nyoreda goge kwa muru noneo ginyage shiriki girimanga na matano doku mahalioli dogo temadha dogo die kwara raini dogo di kuhuli ya maratathi dhimu inea kuhinya *667# Kana uhudhire Coop Bank app na geko tare na eno ku download uko download.
2: Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaru wa watho na ni magiriirwo kuhitukithia mifango na michoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuya kanyaga aka gutwara michoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ogikorwo ni urafanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mushoro na mufago wa miako niguo kumenyerera uigithia waku mifago na mushoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia kaunti cia marihi miako itari mihitukie ni thirikari ni ya kugia muigithia na no woero ikinya ria kiwatho no kinyo igotini. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again.
3: Royco beef cubes igiri plus 1 chili cube plus bosho equals 2 flavor to the max. Royco chicken cubes igiri plus mushere gikobe kimwe equals 2 flavor to the max. Naragi mudhaka wa yellow. Tuweka Royco flavor.

0: ukora mudu ni wake oigite we revetete undu nginya ntarethe ikarite
1: then dagiona toro
0: dagiona toro koma agori ashoge street asi ligura githurini giake akare mu ni kuhihia akahura ngoro palpitations na kaiwa tena pneumonia ndikana wanaigwa murekura ni daktari ndegwa githecherwa ha tari gucuru nini muno muno atumia ngonyo atumia ngima tigarabra kana muko ni kiria kima kanitha athi amirutite tondu aigwa emuhuhumite ha ha muno wake wa left withi nyondo ini nginya baru ini uka nginya ha giciri na ha thutha ndu aigwa kiutukuge tari ko humu aigima mathi mageka ithimi nyingi muno magecere ngene ni nyondo ina thina koma mammogram aigima eka ECG echo magecere ni ngoro ina thina tondu eturitha yoka ni ma ino ni ngoro iratura ni rahura muno nyondo ni turire baru cia muno ciratura ona ngima mathi nginya ni monia okora muno cia ni monia nayo no ni nyamwe to guard guard ni kuga acid ni yabatire kumanda na yashina nginya esophageal cavity ni ajikure he mathina macio ru thina ucio uguthi escalated escalated wakinya handu tie kuigwa to tie kuigwa ruo Kuhu niwa guri ya negi nyamu yetu metaplasia. Kumuhau eka abata mwero ini. Eka affect, sphincter wago yetu upper esophageal sphincter. Tukye muna ena higo igiri. Lower esophageal sphincter na upper esophageal sphincter. Ene haru wago ya hiyari, egea na silent reflux. Delu gula gilo tere ya kieda. Uwa ligu waga, gudha mara. Otowu wada, onadha hini kuhulia kijamusha wakisha yugu, hey. Ucio nesho ucio nekia shajiri ya tha uti ugu. Hoarseness. Kwa hivu kwa ni muhujani ya hujagi ya wega, ni muinuwa ulebole ni thagi ya wega muno. Kwa hivu ndahota kuina todu wa tha uti. Todulu ni ya genyamu yeto, laryngopharyngeal reflux disease. Laryngopharyngeal ni from the word larynx and pharynx. Larynx ni hali hena esophagus, pharynx ni hena voice box. Shio the nisha tuka, tashi hura ke korora kana kemira. Getu uraga hau uguo.
1: Itarehera, itarabira.
0: Itarehera, tumitaka la silent reflux todu. Dulu gula gero, nonu igua kedu gugutha mara. Ona kwa matura na maedi ndio ndio kana wona ginya ku rainu yoka tikongare mungaru no igwa ku ikara kenda kunyo tuma tondu merocio wake
1: kira kira mogia
0: ena kid na gitira meruka ona ku maruta ginya gikorora ru no igwa thino waku no thire escalated the fever umire hari H pylori woko guo woka gastritis chronic superficial gastritis woka kedu geto guard Dunia kwa jamii yetu esophagitis, dunia kwa kinyaha ina yetu orale gofarejo reflux. Haya, mudoshio adi na bereli, ni yale kinyaha, doctoro iko rolege anyo kanta sita taregua wegai. Nakuwa mavi agi nyakwa ENT, wako mavi nyakwa ENT, maroro, mone kama tiri na dina, agibatika magua ni dina tonsil, na dawa tada dina tonsilitis, dali ajiwa iko rakihu re mori no akwa, dali ndregua jamii yetu wa dysphagia, kana kuhuguwa tayo idostara mero kana jina jaga, kana siyame lo kashika shoka. Luzeno shuwa gezi wa gezi, wako ra mudoshio ni yake kinyaha do agia. Eno kansa ya mumero, kansa ya da, kana kansa ya mara manini mwena wa rugogo. Ru patient yoyo we, dari esejia ate uge nishirasi ya jirie, wana iguwa atareko nyanyi ya nyanyi ya nyanyi ya. Olea dhe nwadhi unenehete, ntodo mwere ukoloni urage jamu ya tumetire metaplasia re. Nure egitira, nure agena adapt, nure nata kuadapt environment yo meigete ruthaishi. Na adoige maturaga na antasi, dani kwa da kumawon, nimele kaidili. Antasi idia guo nukunyuo, hidi ya urazi kuona dagitari, tuge ono menyo tuko. Kana uzi ukeheo treatmenti dagitari kuhe antasi idia mwe epati ya treatmenti ya rako he, ugezia anabele na kuhona. Nude guo nukua a part of life. Nalo njene mwule keke study. Umuzi imudu wazie cancer center ili ya tuinashio. Uzi uone ugeni hidi dagitari nikuwa da kuinteract na patient mwudu ina uwe na cancer ya mwumero kana ya gitathira. Aduashio mwe dawa isio kukira. Makura uwe mwe maudu mashio. Ono ushirima dagitari. Todu manyute dawa ishi for the longest time. Ona hivita akanyweishi. Nekio tumete kire kliniki nishi ito. Tuwate ukoncentrate uwega muna namadhe na mada. Nekata tuwate kuperfect. Kutikira atirele. Patient yutu tuonete ni marali gitu makinja makinja kukia kansari. Nekata veno duga adhi nabere. Todu wadigino mkuthi madhi na mabere. Kona mbodo abe ili H. pylori. Ona nemoka mudo kana gipagiti. Akula dagitari ikunia lido kona lioi. Isho isho dawa idadute nyute. Anyute antasi dishi ya mide bayove. Nyoro ujire ya jaga ya kwa treatment ilo. Niko fall up na dagitari uli ya wala tigita mama dhe na mada. Nigeza ahote kumenyatiri inu antacid niko tigana yo. Oko ni gastritis ili gituha mwena dyspepsia na GAD. Oko ni hiatus hernia. Ekolo hiatus hernia eko hiru grade 3 kwa shoka nathi. Toginyo eke fada precaution. Toginyo hithi ya higo. Eo niko watara eno niko nyua dawa. Ne hithire. Noro ndoke nyua dawa shia hernia peke yake. Uvatara nyua dawa na shia predisposing factors. Nige kirato ma uge na hernia yo. Kido kebele. Nihide ya utyo kire dayaku. Gita adhira ya kure kena inflammation. Uguwa ukare mwone kuka digestion. Ega tuma. Ega tekalonga. kwe mte dhini wakita adhirage yaku weka hati wadhi nabele lu dali sisha jagi ya shika umadhi ini wada wana kula hii nila kituwa dhina wakula ududuri eda jeji kuwa lu meno kasiade

0: Oh yes. Ayeza kwa samiro ngurubiru tako togo shiarira ogo kwenye mboro wa 2023 August 2023 mitabuni ya kameme kayo kamo ige na yano mboro ngeru wake nye detero itako negai umagiragia kwa dhakira tuwa dhia dhia idhane no kwa dhakira mboro oro ngeru wake reta kwa negai umagiragia
1: ni mungu wana wakatazanga
0: yes
1: otherwise
0: do ili kona kwa siye ikona leti wangu ikona siye nye gemono ilita kwa dhakira nega nye gemono tika negai ogea dhiri retene
1: negai umagiragia
0: negai umagiragia
1: aga togitira
0: in fact tuko shaka na rududa kaida tare kora
1: yes.
0: Retago negai omagiragia
1: negai omagiragia
0: oh, yes.
1: Yeah ni yeye anafanyanga wasifanye hivyo anataka
0: exactly.
1: Kufanya gani wamakinyagira break
0: yeah. Oh yes
1: thank you Jesus
0: na nimetabonia kama mekayo kama gini get one ko John wa hianyo
1: na ni get one chef gathem by the P master
0: ile pande nyingine tuko na Stacy of digital eh?
1: Yes mwenyewe
0: Stacy wa digital tunadeka kedo fote kedo kwa rito ya mwenye mudhikiria waka meme kayo kama gini dhaki niki tuko tukitega kore gai
1: idha lini nilio toreta idhaga
0: yes
1: dhaka shiga naona
0: yes
1: na idha tukara nilia na mutobi kwa nilia na ulea uwe roshio
0: yes
1: toga tugati na ulea tuira katiriri duka makionele ya magiuraga muoyo tu
0: yes
1: makionele ya giuraga muoyo na auge kuraga na muoyo wakua aweiki mwakini osho nwe tuagiru wanewe tigira muno makeli
0: yes
1: otherwise aya age idhu oothe odorea oga nagia harima odo moothe muhuro waliwa gotiri modu ono omwe oyu horo arusio
0: oh yes
1: idhu oothe rusio
0: ona toro usio ona idhale ona daikeno eroka utile modu we
1: gotire modu kora guo we gotira makani ya position ira yuna ya mutu ulira ine
0: yes
1: gotira makani ya wena beza siga
0: yes
1: otira makania odori onakika na nyobora higiru
0: yes
1: odori ya weho ni ati gotire modu uyu horo wa rusio
0: oh yes
1: tigara ya mani haka jokes ya te rusio ni Thursday you know what I mean
0: yes
1: you know what I mean
0: yeah
1: yes odori ya kuhane kadakea yuwege otire modu
0: otire modu we
1: nivyo nago vakato vakaka ya ino wakinyana gali ya mudanya na mahida
0: oh yes
1: oguo lakatuelu te kuhoka kakai
0: exactly
1: nako muetagirira
0: oh yes
1: amina
0: amina Jumamothi okete tiga Jumamothi na Jumamothi yewe gia tariki mirongo na mugwanjari.
1: Yes.
0: Akoro kwina ndumo nene tu ndumo festival. Akoro Kiambu Valley Gardens da vita sio mudenya ginya che. Rwebone gali wega ne John Bogwa, Tony Young, Folk Fusion, Kamoko, Faith Dohio, Vicky Victor, Odoma na Kamano na Uncle White na Faye Dominic na Oma DJ ni Aigemuno DJ Ann, Kyoto Experienced King, DJ Classic, DJ Mo Angel, DJ JC, Will the DJ na International Hour, Odoma na Rock the DJ na solinga na kuigira advance ne girigere kapo ne giri idha tona magana matanda to mbogi of 5 ne giri kenda na kuona tiketi waku hari ha star 617 star 80 hash dumo ene karo wa merero wega ni media max waves alright mitaboni ya kameme kayo kamo ike
1: sorry
0: yon dikubia dawana ya teakora adhi
1: yon
0: dikana kini nyawa vizi
1: All of a sudden.
0: Yeah. Vede kano ina kiti na vile siya mufira wa maguro,
1: hii? Dai kwa World Cup na hede, siki ita goshika.
0: Mudo. Ndina muna antawa kwa dana. Ok, remu wane diya mada motuko. Ndina kwa lide hado. Ndina kwa mudo wa kiugere liyo tuko le wiki. Akino, ndina mufira. Kido kira kira geniriye ni murata, ni murata wako. So, ndina kwa mwari iriye. Ndina geniri alale yake kwa e wiki kwake. Ekirete volume ya iguru ya kirea ya TV ya Mufira Ene kegwa nari yaga
1: Kegwa as in kegwa Kionuleka nane wale yunulila
0: Nane wale yunulila Hina keu akakiri kwa kwa kwa kenda
1: Ngono kegwa neke hega shukali usi nuhe ya mudu adrenaline rush
0: Ogine kikwa kwena baati ya Kwena baati ya kiroko Niyale menya
1: Oso ni mudu hatu hagu ekinya magegori Oyo nuko toa kulidagi hatu hagu ekinya magegona mukinyiri Tuwe mwa kegwa ne mukinye muda kamono Kwe siria Ni mukienyo uwa jamaa Kwe jamaa mukienyo sana
0: Nona dano adrona tiriri Nende gwine kegwa kituwara kwa ba
1: Iye nikira haba.
0: Bigira dogigira bana kegwa. Twaro na hadwa gothie ba mala mazio ri. Kafali na kegwa ga kenyu bakirwa gira muvira.
1: Kegwa no ikira haga bara niki. To Johi thondeke to na kegwa.
0: Kogo ndo
1: gato. Afna wale heki kegwa ri.
0: Ndo gato wale kegwa kana juke ba.
1: Shikabia ku repel.
0: Aigwa
1: mudu wale dagi. Uko wale dagi kegwa no kurirwo. Anaga nyita nago.
0: Niki wende ma utiga twaro kegwa ba. Okay,
1: kurira
0: menya.
1: Iso na idu igere, dogre hari ri.

0: so ibere amore kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: kero ke umahe tokiria ne kuheo mahairo bia mahe tokie nego mwana inje umie
2: tamaira maitumede mo tamo na wegi maguta maguta mama magoithia toro magutire mo matumete rurio tuma makia toro nuo wando the mouth agira
3: ii pombe na malizo watoto wetu na mkisimama hapa mnaangalia kweli kabisa watoto wanaumia
4: so tukihoya muno muno atogorea mehare ya mbere marore muno kona mahote mabateria johi magoithia maguta na makwa matuteithetie muno
5: uma weigerereku no shaba
6: Ni seseni yaku ya kemera rakameme kayukamu ige Gekuwa mukira metha inaito ya mohoro Itha inerere ya dainyanya ni yale mimagisho kereli ya migoda Tumia makiabireli ya kunago na kumadha ilio shia huwa ine Jata kuwa muaura Uawajiko Tuwalithia boda boda taunine ya engineer Kinagofu County ya Nyandarua ni mashakaite ni odo awo gereku wa shikoshi ya wishu wa boda boda ginyagia madhaine mamuthenya. Ojoria aya maugite ona amwe yao matigeto makihoni ya guraro iria magite magetunyu wa boda boda na korea muthenya waira marata faniria mushamani wa hina hini guo kualiria ulea megokoro makiegitira. Jimmy Wamuthoni alina uhoroyo.
7: Keheri nega tauni ya engineer Kinagofu ni kuatwarithia ya duthi marato ganete. Magiteta kumana na wisi wa duthi kuogerereka kurea merega kunyita duthi emwe. Mwena wa shamata daragwa ili yeye tuwa mwena wa engineer.
8: Mudu wali ya kigena zini wangu kuwa na boda boda ni arute rongbuku. Ashoke duthiyo ilu mmeneru amenya tiriri duthiyo ni kukura alaguri lekana arute teko. Netodo tularu duthi si tuira iyo tuwafu atiria tuwa kora kautiria tuliganeti ya nikuwa duthi iladhi.
9: Ndendia ngombe ndatiga ukagutari iria nduthira ndiragurite nayo ni yaiwo uko expect goro de mudu no modi farafara
7: atwarithia nduthi makiuga wagi wa matawa ma mikira ya farafara ni undu mora cungiriria ciko icio kuongerereka makiuga na nduthi mwe maraiyo magurite na besa cia gobo na kumatiga hatikaine ya mathire
10: na ringi na on maita mikito hothe cia gukomba tondu thiota kuigurira ni uthi ukombe nduthi

0: Peter Kegia na Chani ya River Boys Band.
1: Yes. Mm-hmm. But they've got the ones to JKA Mez.
2: Sida!
0: Board chair agathaye Dennis.
2: Yes, was a Jen Goniwado ita.
0: Wednesday tariki kumina mugwanja mweri wa June.
2: Oh yes.
0: It's Muthungu the Wednesday. Tuko hapa na Muthoni.
2: Tuko hapa na amevaa tai. Yes. Aya na mbiraodhi nyeusi. Tai yenyewe. Umepiga picha na hiyo tai? Waweke ni vyema waone hilo luku. Sagamsa wandau. Peleka bogi na nini? Na lieng. Yes.
0: Kago ke na da kapote.
2: Da bote
0: uye. Kigira haria thoko ya soko faster haria star 420 hash.
2: Oh yes.
0: Ido twakura ni nyingi ngigurira muthenya wa muthe thini wa thoko eyo. Na ni tugwethana na mundu ithari ni tugwethana na mundu. O mundu umwe ti wigurire kanyamu hau. Bi orahura star 420 hash ukaigira hau gacagura ni kio kwenda kwigurira. Na ugekira bid yaku besha ni gatagati ga shiringi thate na shiringi ngirie mwe. Ni wo ku decide ukuhuthira besha cigana.
2: Oh yes.
0: Ine.
2: Reure. Babaisa kama wigure.
0: Babaisha.
2: Babaisha. Kedeza kuwondo siyo muno. Nekara uga atiriri.
0: Mawigu makole ya nyadarwa.
2: Nemo mahu. Kara uga atiriri. Amamori asio neki siyaduri. Nairoto siyadu asihubiriri. Maroto mana mamenu onetiri.
0: That's a deep cast. Ake mameni thani ya ginya natiri.
2: Natia ike. Ena kakuruvu wala projecte na project ye. Mara akubu yote idio. Na nirai na very high hopes now. Yes.
0: Kana project ya mwa kukana niki areka.
2: Acha you see. Baba Isa li. Niadu wale ona li. The village innovators. That Mosu. Innovate something near nothing. Utiamu ndo itura dagaka odua leka.
0: Ii ni ukora itura ni ukwe mudu. Maro kaiwa gani ya dode kiraga kanya mufurani.
2: Yes.
0: Kage kuama. Ii. Agetigana na kauga keore rakagi.
2: Ii. Na baba isa hali ya bile kurani wana itura hali. Niyo maa champion na hede watu kane nukure edu o kebu yeke kia hiya idasi.
0: Wale skando ine a siyebu.
2: Niyo wale faro uzi.
0: Ii.
2: Wawe zizi ya ke.
0: Ano siyebu.
2: Kebu ke unike kia mori iyo.
0: Ii kia mori iyo.
2: Eu com medo de ir aqui tudo. Nia dia que era o taru mona siasa tori sasi. Agora é mais de caga.
0: É só no escola caudo.
2: É. Leu he ka innovation ni rali nako. Na ka uno ko atumite ya mene adwo ya ku ko mawigu.
0: Niki.
2: Adwo auga ni mamureketie uru muno. You see. Ko eto kira thimu no yake ri. Ni ku adwo athogi. Yes.
0: Ni ku adwo athogi thimu.
2: Yes. Mahigu na yegi ni sio the doka nagashoka
0: nagashokania
2: yes ni arugia gya ngashoka guthikani ta kuria thiaga
0: amenete nginya kanitha
2: tondu na thomia kuure ni ahukia ake
0: asioneki na iroto
2: baba isari karuga tene kanjetie app kara patrole financing jega kaigire kuria ndu aria meka coding na programming na patenting gatweke billionaire
0: ugu ni arona ni megutorana na Elon Musk
2: yarauga tere mundu jo yuta Elon Musk ri ari ukaho kukuria baba isa ekoneri ku
0: Agatho mana ndege uyo na ndege
2: amukore
0: hari ari
2: nyara ngwete tukwitukira kamera yake ya thimu to ni rega kugura mu smartphone ri
0: ena maoni mega ehe
2: nyara utakuwa na raisi ruhuho matu Nore akuhana na kamanya bura ya kundu oguothe yes ni aro ogu adu marauga atiri hidi kwa he hari yakora to boru turiku
0: Kwa heka uduka kamwara huka.
2: Yes. Anaroro. Ituri ya tutuka na kagu atiriri. Iri ya ni ya kieni.
0: tiama wigu
2: mutambo auga ni yake ni any coincidental ni waita mare mai kia luga tia ko urero ke kete ati
0: eroke hitukite
2: yes ehe ona utuka ku ndu mumagarete mara uga atiri ku ara mutumati ku erau
0: ti ku erau ra
2: Oga, hebura augire ere yari. Itikite skuta kare ya gatia.
0: Gakongo ya. Na washa bani yari.
2: Yes.
0: Makahurathi mu skuta.
2: Makauga mo Ano loko kuare tai.
0: Oga da mamuna. Mane ane baba Isha.
2: Yes. Ani wari wado sio maru ta era ba goda loop hole. Sia project ke.
0: Project yeno yake.
2: Todo arauga ti. Itura te kariana itura ti dauga ti ago ku dira kati.
0: Dira ura guku.
2: Yes. Na ni dauga ni athiete ginya aga thiuruka ganya darwa. Athiete ginya kinango. Na kamera ino iroke hituke.
0: Hitukite.
2: Yes. No le kure ara mitu mari.
0: Ti ku era thi.
2: Hau ne ara rora rora ku ejera.
0: Ogo kwena ndu mararora ti ma support kioneki giake uri amangi kihura
2: ni arabita ka hura andu aya metekietie muno to ni arugete iri yani no mukunga mbure gweka ati
0: ego chomora
2: no racho mukando maruga Enene kwa likula thani kuri ukandu amuhirigo
0: ri. Amuhirigo uyu wa baba Isa.
2: Tukwa uko ni madiko turakarania.
0: No madiko ni magwetete thimu. Todo arahuthira thimu.
2: Atiriri. Matuku maya turaikara ri. Ri madiko matithi matithi ya mugete tukure ukahana. Ni kuirwo general. Riu thimu ri. Ni ndi gitwe ri scam ini na thutha ini. Nema mahiga na Apaisa nena kia nasi ni giri 45 Nisi yana tiyo ni expati wae mutadao Atho nekero apu Nikata ni ingire presto Itao nuna kota media max wheels Yes
0: Ni yage shore ate baba isa ni moshori
2: Yes
0: Oshi yone siri gira mweza liu
2: Anaone kinyana ni tuwale apu Kwaja ni tuwale wale tumiria doma yoko mshangira Todu ala wete ura mihirega
0: No no ile twano agicenjie.
2: A ori athuri. Ma athuri tura marugire athiri.
3: Ma na kio siori. E ke tu ene atu tu ya vira ku akanya urangi. Ah, do tiene ambeza ya kuananga.
2: Ni auga to mo dere agure nduthi tana ke ki.
0: Nanda ke ari angi. Agoro ne ko hodithia.
2: Kana agure no kabuturi. Arenga ke.
0: A turagire andu bau
2: jondu goro aratule hera wa mburani kiundu kiu kiai na gukawe na gukawe asiya turagwa ni we warathiero nino
0: na noe giaurire
2: ndu gitenda gukaginya guko metu logical department Amendaria kiona kikiu. Ameyati aliroragwa una abu yake. Akagwa bure wa Tanganyika.
0: Akamenya ginya thairi thairie kura.
2: No mama yo murarugamire nake ameke ngoire baba Isa. Okonoka alikagereria ndo. Ora ugio enda biasia na siasia sia kula dabura.
0: Giri vota vai nigeza dorekero mutabo cio.
2: Giri vota vai. Ke guya nigeza riri kana ni ndari wa mira nawe. Ke matano.
0: Ndio yakani ajiriria kiondo Nona luki na matano.
2: Rogado rikiedu. Nie draku ya siri. Adwe magwe za waso mokongo. Mariguo kule mbegu kwanja. Nie drame ya nyori zo maguo. Nikiri gozu saizia zona. Ure ya nalili ya sigiria gozu wa mwore ya diya idu.
0: Ede marera liti zo mwore ya diya idu. Zii,
2: wazi nye kuwana kija focus ya mwaka. Zimu ini. Nia dera da kawo do kaumono. Tana tuera go nyaja sa ju marimbi. Nemo do eza go gramu afiro. Diu nia da ku mau.
0: Matano.
2: Edera da giri forte fo na matano.
0: Me wa kura.
2: Ne wa kura. Na nia de falisu. Ona ma o wete kya. Ne ko nyuma yako. Kidete.
0: My son.
2: Na be o jeka na munga do ne kuraura ne kuwadiese. Nia kuete ke tiamu no.
0: Ora muta bo uga ka munga do kwebura.
2: Gwa uga ki. Lo si sia.
0: Eh? Kuena matu marito.
2: Ne kura goku.
0: umuthi guku nirona kateta ndingiura umuthi
2: nie gwetekethia muno na kya nyumera
0: na daulirwo niwe
2: ah ndingiura lo wa ungezo go baba isa duero tueta ya nie tapata wiki mako aki
0: matano
2: ye udele me azugo mare tita na ego kwa mako the makero next year
0: ulira dale la ginya tulukana
2: yes yes yes Nenga ipele nyita. Awe leo di kwedi ya kiona kike umo badha. Kura ihu mono na aduma muno.
0: Kure ato iyo.
2: Yes.
0: No, tilisi mama wene ya muwe tekia.
2: Ala uga bura meherega. Ega die ginya eto apu apps to.
0: Yes. International.
2: International. Yes.
0: Eta kwa ginya.
2: Amule kwa uwa kamera.
0: Mecha bandi ya kema fururi.
2: Amule kwa uwa kamera. Na uga rali githa niya odheri wa aliyua na itu. Akamanya eyo ni ago nokuru
0: ni ago ku kana ni ago hituka
2: kana ni ago hituka kana mahaura iguta kana rambe tuma muorote
0: baba isha ju ah eda ya jana na kamiro gwetano Wegira na apu yetago opera mine apu theine wa thibo yaku. We na opera mine apu we duri hitoka gone maundu tondu o muthenya o muthenya maraku he 50 MB cia data. Ugone kuga gutire kaundu kare kuhitukaga o muthenya we na opera mine app. Ukomeruta hali ya Play Store me download yo mekire thimu ine yaku na opera riu mena mini opera mine app mena AI chat feature. Ugone ni aguteithiriria gwika to task narua
2: yes.
0: Na AI chat feature laina wa opera mini app igira hari ya Play Store download app ino omuthi na omuthi nyomuthi nyantu akura ni mako 50 MB shia data tulisho kanto ukagwethana na mudu igurire kanya muhathi ino watho kuna ya soko faster hari ya star 420 hash
4: Bu itogoreti ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyobate miako ya aketu itani na marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaru wa watho na ni magere iru kuhitukithia mifago na mishoro ya miako aigithia na aki aremari na miako itani mehitukie ni mekuri uku ya kanyagaka gotora mishoro na mifago ya miako kuri sub-county physical planner ni guo kuhitukirio bere ya tariki mirogo ya tato June ogi koroni unafaga mwako mweru ni kumenyithia uhitukirio mishoro na mifago wa miako ni guo kumenyerera uigithia waku mifago na mishoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira nicio commercial ne thiku 14 niguo kuhitukio dukare he mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera jira cia county cia marihi miako itari mehitukie ni thirikari ne yakugia muigithia na no wero ikinyaria kiwatho no kinyo igotini Dr. Kimani wa Matangi making Kiambu greater

Mutumia awothe ni areke hotogi ya kukinyukia adhie gikiro kiukegi. Akana nefia shara ini, kanadheini ya wafa amere yake, o mutumia ni adaga mutiridhia. Nekeo Equity Bank marehete fanikisha, ufagawa guta idhiriria atumia gwekuria fia shara ini. Makaheo insurance ya mediko na motugata mage maigi. Kumenya maige mege fanikisha kuma Equity, netokia rehuka na gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ine ya kameme, kayukamu igi.

0: ya kupet na kiruteta moka na korea togoria ake uteti na kumoria maunire kanwe idhige. Kwa gogwo, makoro makioria kamete ya kwa dekawera arutani TSC, kudhamia arutani oothe aria maumete jaya kaunte ya Nyandarua na kumatwara ishigo inige.
1: Tutaki maisha ya walimu wetu iweze kuhatarishwa sababu ya siasa.
0: Oho makioria dhirikari gutashukia makinya mana ihenya na kuhetana na batoni ili koreto igitharalia dhayo fururine makiuga oyo niodo ogihotomia ukinyaniria wa madhomo.
1: Goons wa saa hizi si kama wa kawaida. Wanatembea wengine na bastola, bunduki, wengine wanatembea na teasers, wengine wanatembea na uniform ya polisi ama uniform ambayo inafanana na ile ya polisi. Na tukiendelea hivi, nchi yetu na wafanyikazi wetu, haswa wafanyikazi na haswa walimu, hawataweza kufanya kazi yao kwa njia nzuri.
0: Geri Fotera, Kameme, Kayoka Mwige, jitago gina wa Wadirwa.
2: Nani jitago wa Wagui, Wadirago.
3: Uma, Weigiririku, No Shaba. Nemohoro kuma Kameme Kayoka Mwige. Ogekoro weno dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi Monaba.
4: 0704-555-555 Wera mukiozio igerera mai bangi magukoro hau. Drama ka ngiro ti anadia. Drama ka noke gora iguru. Gari kweheta go gugu kuthingo ini tukwehere. Ohito kyokobani. Wera nyamuyo.
3: Homoka. Homoka. Mitabo ine ya.
5: Asante and welcome back. Mitabo ine ya Kameme Kayoka Mwige nige Toman Simon.
6: Ni na ni jitagwo kata toke homoka.
5: Exactly. Na ndugu idhiti ni modu wetagwo goiri eko ndugu wetagwo kavuko.
6: Nimesalimika sana.
5: Ashoka dona modu wetwa githiji wa kidagi sako na ni guonete modu ginako wa kejira etagwo mechanic tai wa pipeline na rajira we no ku homokira raki homokira ndashoka dona shui wa waru eko ndugu wetagwo dedero ni guonete mugai wa iria na gatumugaithiria customer shiake osho the member la drashana wa Monica shop karia asante sana adasho kadona mudu ginake wa ajira etako mwagi waga tuwa ngogo wa KCS 139H na konsako agishuruwara ini banana wa kika tuhamwe muna makiria goiri niku kuonete Mustafa wa gariga daro wa home sako gari KCX 824N mataro sako niko tune dere etako muai doda na ke nigituwehe imena beba thika tukiambu neguo nete karadha wakiru ehare resambo adasho kadona mudu ginake wakijira etaguo waguya wa Shoney's Hardware and Steel Limited kura mwena wake na ba negatumuga idhirie idhe kana ashiari yake idhe nanyina waje rime kurugu ita wakikure village mwena wa Uthaya neguo nete muturi waturaga na kera kiuga ako tuned ya akoja na akaiga tumuga idhirie driver wa, kana ni driver wa KDA 012Y na kaiga maikale me tuned na tuare ado mos mos asante asante asante
6: na hendro na mudogo ituo Simon Maina Mataiga kama wama speaker mudogo ituo Jeremy Kinyozi ni ajira goga idhia muno na jegawanyi na wamu kuha modeku makayore kona na kushu watu vune gura wathika ona mujuristi original Joram Wagikoba na mshipi wa Matara Sakos Honorable Sarafina Kenya Jui na jegawaki kushu wa PC ya Kagemi pano elwaina ine kuna mwono wa Kirere na wafraji wa Kirere ona mudogu ituo jogu wa trench coats na erijo gari shoge jesi wa Silver Mist Jamacom Garage bei pasi ya Rwai na Michael jogu kumakivregwe ona mudogu ituo John Waka Headmeni na mudogu ituo Dr. Irongo ore wa Shine Dental Clinic na kujereti atereri atewe kata ni murahiti atene junior secondary go thie ginya grade 9 na junior na senior secondary go thie na abere ndamwira Asha itagwo junior school na senior school
5: Ndare kiti kutho midi ya.
6: Oh, Dr. Hiro, ya sadi.

0: Kwa siya doktor ilo kunuwa kwa wali kiti ya kuthomithia.
1: Oh, takirina siya na siya kwa siya kwa inuwa kwa wali kito magira huku. Itako wate international.
0: Itako international curricula.
1: Itako siya kito magaliu.
0: Kana K-Bridge.
1: Ego ala.
0: Alali kwa kimulari oro.
1: Ala karalia la magwinji. Ina amenya lasi yora kwa hana huku.
0: Ikote kumenye kana ajira.
1: Ikote kumenye kana ajira. But all is well.
0: Yes, yes, yes.
1: Asante sana. Gwenete ona mudogo wetuo Lilian Wasaki Electricals. Hata alikuwa amekusalamia sana.
0: Yes.
1: Ashoka dona mudogo wetuo gekonyo watho kwa Kayole. Na arakiuga aligu tiudu tagaja niku tuwarana emwe kwa emwe na kedu geta kwa World Cup na kauga nowadays ni kinyago ikinya na World Cup na hali timu ikumi ilia ila represent Africa so far so good no team emwe no team emwe ihota ni te team ya Ivory Coast ya hotire Ecuador 1-0 no todo games shire dhe ini wa group stages aliga no kopu turake upne hako gana team shia Africa iga tonya round of 32 a knockout stage kuhoto ana team ugoshoka furorine wao isho huwa mwaki hau ni hati kwa wado uge knockout stages mwota kwa atumia nyuma karaka
0: makari kwa nikie mwladhi itakuika
1: kwa mwladhi itakuika na siyata siyaju nuko hiti teni panel waina
0: amesalimika sana
1: na kaigane tuwaga hithio ni nina weta kwa wa mudhoni wa uji na kiri kulea kutuitaka kirele yes na kika noko yuhumu kire mwenosio adashoka dona mudu gina kweta kwa jaga waki osho kikonyo wadho kwa ya Kayole ni guonete jogu wa trench coat ona masharia wawa ilimu na najira matida madhiko mamami wa John Bogwa hali ya mwena wa Karia na nakiuga meha kiriro mena didiko marasha na Hosea ni mashari wa ili munu wana kijirogwa ni guanete mudhira tuitaka Kanyeki
0: the printer
1: mwenyewe ashoka dona adira guwa famko ni guanete shege wa JC karishu wa Vista na odhoni wa kega ni wa
0: wa hathirire
1: no hali
0: no wa Saturday
1: no wa Saturday
0: ni Saturday no
1: do hili wala kikura nana heo tutirame ya nimbu denyori kutodo itoka ikura naka January na February kada ya menyo huo.
0: Yo, hii ni Saturday 20th.
1: Yeah, 20th.
0: Hii kore ya kakido.
1: Huko ni Saturday no.
0: Ni Saturday no.
1: Oh. Ni ya kikora ni todu li. Mbodo haura na kiruwa ni hithe.
0: Ni.
1: Na aduwa.
0: Na familia.
1: Hii ito waka kore ya. Dukitura vitha bagira kore ya. Kuita kwa tia. Kore ya baki hotelo.
0: Hii kore ya kore wate zime mpuru. Mokawa igolo.
1: Kone kujiwa aduwa. Ohi jaka suisi ya bae mahiwe. Ushoke okono niwetelile kitu kuma kule hithiwe.
0: Nogia kwa mudu wena ido.
1: Atiliri.
0: Nadwe aduwa kule. Aduwa witu neguwa maiguwa aduwa kundu kukima kabele uso kuduna guwa kwa magitia.
1: Uliwe nenda kumerati ya tono hale hanyuka kitu.
0: Nduwe hale haito. Tukireka kutuwaramu ya wama eko.
1: Na
0: nidoni ni adhuri ya kuhu makenda kuduna nige guwako.
1: Makihana tamekwe.
0: Tama wetigira hati tone mona adu moka na makari manene.
1: Ehe. Maka metigira makare mwane kuwetia ido.
0: Makare mwane kuwetia ido.
1: Kamutake kwa mwana mudu kuma mwana.
0: Adogito mati
1: kwa na hau kai kwa kai hau kagedu na mulanga kali ha
0: matiwe gwe jere kuone kwenda kumera in advance
1: ehe
0: modoro ni ali arata ige mono Nairobi
1: mono
0: na modoro mukaoria atumwihokeire
1: mukawagwa mwenyewe
0: uri atumwihokeire
1: ona ngira swimming pool we wika
0: wikie mwatu
1: wike mwaleji ganu moikare wega mwana waga kindu ukoro gwicaga gwicojo
0: kwa hivyo munga kwa mwe haririye kwe tia ido
1: yes
0: na mutika maigwe reza
1: na is a good step
0: yes a very good step
1: ya he mudo kwetuo wana ndira kimeja kakura nite na kumwe gane ku
0: nika kedo
1: diga kakura nite na kudwe mudo siyo nake maisa malaika na kakuku watuwa na kia takura nite umoja
0: kakura nite kakendo ni ya kaka iko siyo ya kodhiye ego tuwa kodhiye na kuhuri ena suguri mweno siyo li niya jena na kinya hana nekuko ikiri ya tiro
1: kuko
0: nekuwanyu nani wakinya nyaguito
1: reguwa
0: ukatikiria tiro
1: reguwa asante sana
0: Saturday tu ikura gakid
1: very good ndiko idhitio ni mudu itago Salome wa fresh meat free area alikuwa amekusalamia sana ona niguonete kimwada wa marigito ona dan ule wa gamera
0: yes
1: ona kene uko idhitio na noguonete mudu gwitoshega wakaji wakaji nake arakiuga tumugeithirie kahas Oikahas.
0: Baba. Kanya, the pineapple farmer.
1: Alamu ita kahas.
0: Kahas.
1: Tukaidhiri kahas. Na diki na mbora wa guku. Na tukiuge, tatika tukiuge makigaidhike.
0: Makigaidhike mono.
1: Nikwiri tukinye domiriri ya mashakaya. Kuri familia mudhuri tuetaga mudhuri murata witu. Wetago Mr. Thangwa. Mr. Thangwa ni murata witu. Na neko jirete tokinye Mr. Thangwa ni brother ya mudogo ito kama wa Atik.
0: Yes, uratweta Thangwa wa Nyara Farm.
1: Yes. Na hida indiriri ni marasha kaya. Ni marasha kaya agi kukea mwana wake. Wetago Brian Kamau Thangwa. Brian Kamau Thangwa ni ya huru kete. Na tentatively kule shiririo hii ino wakura kehurukio mudhenya wa Tuesday next week kukitwe kate all is well tonu yes. Wake menya no ukuro kwena mauduma igi next week tonu wake menya no ukuro na mauduma ya ma commemoration and all that probably dikiwe kasi kwa kana itirekuo na legi kule na maudu hii magetwe kukwe tentatively tukwe ni Tuesday na nige nukuriga na gana ginyo na muhujia ulea nake kukiuga na toka kiuga family ya Mr. Thangwa poleni sana hidariri mutigetu ni your lovely son Mr. Brian Kamau Thangwa mugie no horoshi wa kuyumiriria na mugie no horoshi wa gwitikira na ningi kunengera ngai mirigo yothe na ruo ruothe ruri ari ukite ni undu wa hidariri
0: poleni sana
1: na nokugaithitio ni ri ni gwonete kama wa ma speaker ya kugaithitie muthuri ure waregirwo ni muthoni kuhega wetago gitowero na ni damroraga ni nyonire na kihara
0: ugitowero
1: gitowero ni Gen X
0: mudo se tuwa
1: ni mudo na gituri uga aya gukorwo turiarika ga ni mukuru hari
0: ini ajiri ari watiri menyere de menyeria kumwetaga baba siro drakuga ni muthoria kana ya menyaga uri igaga
1: ya na ndirika tumuyanire pole kuri bena ande gutigwo ni vava wao wetago Paul Gitonga Kamau na madhiko ni mamuthenya wa rucio tariki 18 kuri ya gurwe gurwe ine Kagari Kigumo sub county poleni sana ona familia na niko ithitio ni anuaga kere
0: ndagithika muno
1: ni okugaithitie ona ni gwonete muthuri tiko igwa nduho ona mudu gwitojeri wa gathuri ona shiro
0: yes
1: jude Kamau
0: Mons.
1: Yes alikuwa amekusalimia sana
0: salimika sana
1: na ni gwonete ona Esther ure wa gwa Kairu ona ke ni gukugaithitie na uga kwenda kuhumukana gashiri wa mwaniki jaba ya kure akariti Anesta Karanja wa gwa Kairu tuthie mwe kwa mwe ginya ohare ya jawa agisami
2: ani mugole
1: eto eto semete agwa to hauja
2: ni dana mudo gitwa Benson Maina wa engineer teacher Jackings Mwangi wa kwa Ben Muthi Martin bogo mwereithia mudo gitwa Peter Gesho Kamau, Viji Karaoku Magidrai 44, Jafet Nyaga, Modewa Kayole, Anthony Roga, Jehia Karabusha wa Thika Main Stage, Frida Kamau, Degwa wa Nyadarwa, Beth Shege wa Gasharage, Ruth Mwangi, Gakio Esi, Honorable Humphrey Bogwa, Modogo Ituo Bogo Mwerithi, Originalis Dongo, na Modogo Ituo John Shege John.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Asante sana. Onae mudu witago Joseph Nyaga kuma Donak Service. Ata alikuwa metusalamia sana. Na mudu wetu Gitonga. Ajira auga ni mwedia waduka. Agedia miguda. Iva ndivyo ya wanasema.
0: Yes.
1: Na ge kuririkanie are hothe ungikorwo uri wigukuvururine ona kana wija wa vururi na uhote kwamukira mitambo ya kameme wega itari na shi kana sha awe igukuvururine ona we na mvururi maria matiganite as long as we na kindu gitagwo bundles ni ukota kana we na internet ni ukota aguthikiriria mitambo ino ya kameme kuhitukira Media Max Waves
0: a download Media Max Waves omo the kumahare ha Google Play Store ona kana App Store.
3: Dola nini ni aha. Dola nini. Gashai kagirete Gimari Nezaka Jeronywa Tochapati natu Borolo Natu kore wawina feji zenye Maguta makuruga Ne madheru Na mati ginyi itana Ginyi itatari ya moisho Idoishi ora ashikula duka inio Eya kuhenawe Kana kitushwari.com Dola nio ilaria Mushamo uria ora ato nyitiza nyekile magyoze Mashani madola Maguta makuruga madola Mutu wagi mawadola Na dola all purpose Dola neo vibe Idojega kumadola group
4: Gutuweka mudo smart No hutu wale kune ne mutu ulida ine
5: Gutuweka smart Niku menyati dagi kaikumi No shitume wikare jamu ine Makiria mama dhameri
4: Ai, reke ide mwile Gutuweka mudo smart Niku holia data bando ushia kuliria wana sign ya wifi available No etia password Teke teke How how
6: Ni reke ide mwile Gura wade mudo smart Nitodu wako download upgraded app ya Opera Mini Haune honyo na gana news Mufira Na nigiga hayo 50 MB data Free Niku kogiwa iwetia uwa way.
7: Kenara 50 MB share data omudanya orina upgraded Opera Mini app. Eno neyo app area ulamfatara guo kane ku browse nanu na metoke nanige ukahayo free data. Tuweka modo smart. Download Opera Mini kuma Play Store omudhe.
8: Igira mweke ini wako ihotanira iheo kiheri o muthenya na o kiumi ya wenye itira kinyuwa jigi ya kaunte. Wota ukiruwa maigimegi ya kinyuwa jigi ya kaunte ni omu wabirilio kinya waga tano tokega gara metaboine ya kameme kayo kamo ige.
9: Ne tha emwe. Na dage kamirogwe tatune emwe.
7: Madha uke menjithio ne wezesha biashara na Absa Bank. Tugete kireko kwa mani yudu wako wa besha shia kwa dadu la biashara yaku. Wezesha biashara na Absa Business Banking. Otugata orea ora tikirida ante we muhori wa biashara na wamo kila asset financing. Uko hatithia kukura ido ili ya fataide weira ina waku. Ido ta gari shia kukua merigo. Turagi tato wa kurema. Ona mashini shia kuhudeka factory ina yaku. Sherera ruhogiru wa Absa. Rurelo kukuhere ili ya waranirie na ataramu na wamo kila motaro megi asset financing. Absa, your story matters. Mawazo na metratra kuhudeka. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
10: Haya!

0: kiro maige megi World Cup na Coca-Cola ikarame tabuini ya kameme kayukamu ige
1: wasoko faster kudirikania guko na gutonya kuona indo iria ciekwo ni amu ni indo nyinge we ushagure gurakiria we urakienda na maundu maku makoro mesa ni amu ukigura na thogora wa ngoro yaku
2: urahinya star 420# *420#